To so moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radia Sraka na pragu novega dne, nedelje 14. junija 2026. Nikoli se ne pozabite smejati, poslušati in se učiti, ter tudi raziskovati, se čuditi, reči prosim in hvala. Tudi imeti svoje mnenje in spoštovati mnenje drugih, ter tudi biti prijatelji. Ja, lepe misli, ki pa jih je včasih v življenju težko morda takole uresničiti, ampak mi vam želimo in upamo, da bo sreča na vaši strani. Še enkrat dobro jutro, dobrodošli z valov novomeškega Radia Sraka.
1: Valovi Radia Sraka.

Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Če hočete hiteti, pojdite sami. Če hočete priti daleč, pa pojdite v skupini. Tako pravi afriški pregovor. Ja, počasi se zaključuje šolsko leto, nekateri že razmišljate o dopustu počitnicah, nekateri pa seveda še kar krepko na svojih delovnih mestih. Najbolj dragoceno darilo, ki ga lahko daš samemu sebi in drugemu, pa je čas, ki ga torej naklonimo sebi in tistim, ki jih imamo radi. Vzemite si danes čas zase in tudi za svoje domače, sorodnike, prijatelje. Naj vas pri tem spremlja tudi program Radia Sraka.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe radio Sraka poskrbi.
1: Dobro jutro, dobrodošli spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke z valov Radia Sraka na pragu današnje nedelje 14. junija. Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred sabo 24 popolnoma novih ur življenja. Kako dragocen dar! V sebi nosimo sposobnost živeti tako, da bo teh 24 ur nam in drugim prineslo mir, radost in tudi srečo. Naj vas spremlja tudi program Radia Sraka ter naše lepe melodije, ki smo jih pripravili za vas, tako da vas lepo popeljemo novemu dnevu naproti, hkrati pa tudi ne zamudite naših prvih jutranjih novic tudi danes ob 6. uri. Lepo sončno poletno nedeljo vam želimo in ostanite z nami še naprej. Dobro jutro!

0: Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Predsednik Nove Slovenije in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance Nove Slovenije iz prejšnjega sklica državnega zbora je specializirano državno tožilstvo uložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče. Glede politične odgovornosti pa je zmeraj na voljo, da jo prevzame. Na srečanju o zdravju kot skupni vrednoti slovenskega naroda, ki ga je v petek priredil Svetovni slovenski kongres, so poudarili pomen dobro organiziranega zdravstvenega sistema za uspešno zdravljenje, so sporočili prireditelji. Na srečanju so izpostavili, da so pri organizaciji sistema pripravljeni pomagati tudi izseljenci z znanjem in izkušnjami. Najplaninska pot letošnjega leta je zelo zahtevna planinska pot zadnja Trenta, Bavški Grintavec. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu, so zapisali v zavarovalnici Triglav. Na tuje ZDA in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shinbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je sicer včeraj po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. Glede točnega časa podpisa moramo še počakati, je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Švicari bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. V Italiji je včeraj potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Futuro Nacionale, nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Stranka se bo skušala uveljaviti kot nova desna sila v državi. Nekdani madžarski premier in vodja opozicijske stranke Fides Viktor Orban je včeraj na strankarskem kongresu sporočil, da nikoli ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fides na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana ponovno izvolili za predsednika stranke. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji lovile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 16, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo hladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji. 5 uri, Bilje pri Novi Gorici, zmerno oblačno 15, Celje 12, Črnomelj 17, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 8, Maribor jasno 13, Portorož jasno 15, Lisca jasno 16, Ljubljana jasno 15, Murska Sobota pretežno jasno 12, Novo mesto jasno 14, Postojna 12, Rateče 9 ter Slovenj Gradec jasno in 11 stopinj Celzija. Danes med 8 in 22 ur velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: 6 in 8 minut, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Po prvih jutranjih poročilih pa program nadaljujemo z nedeljskimi glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, ni 7 33 22 100 ali ni 7 33 22 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tu je Slavica, se kličem iz Planine.
0: Slavica, pozdravljeni.
1: Prosila bi za želja od fleta, bi prosila lepo, če lahko.
0: Tako, želja od fleta bo pripravljena vsak hip. Slavica, vam pa hvala lepa za klic in vse dobro.
1: Vam tudi hvala lepa, ko me zamete.
0: Tako, srečno, hvala za klic.

0: V okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo v predzadnji fazi prenove ta konec tedna potekalo asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno, brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marinka iz okolice Trebenga.
0: Marinka, pozdravljeni, kako ste?
1: Dobro, že v hotelu Mu.
0: Ste pri delu, ja, zgodaj začnete?
1: Ja, v petih. V pol petih smo že po koncu, ampak malo kasne smo pa začeli.
0: Da vam bo šlo delo bolj od rok, izvolite, katero vam pošljem?
1: Ben pa dejte, jaz smo nastavili, da se dal pistol Amerika.
0: Ja, pismica je pripravljena. Ja. Marinka,
1: lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Vas v studiju pomaga, ko te le pomaga.
0: Lepo, pridna sta oba, tudi obema želim eno lepo nedeljo.
1: Ja, vam tudi. Hvala, na svidenje.

0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri v Linjiju na Kitajskem odigrala še četrto zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju. 6:17 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago iz Stoperc, kličem iz Halos, kličem za glasen željo odložata slaka ob sričko, lahko pozdravim.
0: Seveda, izvolite.
1: Najprej bi vas tudi lepo pozdravo, lepa hvala za lepo vdajo, pozdravo bi sestro Jožito Vrvaško Slatino in bi želel, da malo treba po operativne posegu, sestro Lizito bi pozdravo Vrvaško brata Ivana, prijatelja Toneja in Magdo in vse poslušalce Radio Slaka, da želim lepo nedeljo.
0: Drago tudi vam, hvala lepa za lepe besede in tudi vam lepo nedeljo.
1: Hvala tudi enako. Na svidenje.

0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, previdno, ukolikor ste v prometu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž, August pri telefonu.
0: August, po dolgem času se slišiva lepo. Kako ste zgodaj, ste ostali danes?
1: Kako?
0: Vedno tako zgodaj ostanete?
1: Ja, to je moja ura. Pa ponosim veliki ob vašem radiju, to poslušam, se zelo lep program, tako da moram vas pohvaliti.
0: Hvala lepa. August, izvolite, katera bo vaša nedeljska želja?
1: Danes sem se pa izbral to na Sahmeta na cesti nisi sam. Pa pozdrav bi vašo ekipo, vse vaše sodelavce in sodelavke, pa Slavko sem na Trebeljno.
0: Upam, da vas je slišal. Vračam pozdrave.
1: Lepa za glasbeno željo in nasvidenje.
0: Lepo nedeljo tudi vam. Nasvidenje.

0: po deževnem mesecu juniju lahko že najdemo prve lisičke, ki svojo močno aromo izboljšajo mnoge jedi. Sufli pa je zelo rahla jed, ki pa zahteva precej spretnosti pri pripravi. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. 6:25, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro želim vam in vsem poslušalcem Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, zdaj še kar vredo, niti ni vroče.
0: Ja, prav sveže jutro je tudi pri nas.
1: Niti ni, je kar toplo, prav toplo, no, za ta to uro.
0: Kako boste preživeli?
1: Drugače pa, še dan bo hujše.
0: Kako boste preživeli nedeljo?
1: Ja, čisto tak, gospodinska upravila, malo okrog živali, vrt je treba zaliti solato, neke vanrine, da je ne bo požgalo, pa papriko in tak. Drugač pa, nič posebnega danes, je pač nedelja.
0: Izvolite, katera bo nedeljska glasbena želja?
1: Jaz bi pa ven spomin, pesem Mi manjkaš, primorskih fantov. Pa pozdravila bi, če lahko,
0: seveda,
1: vse poslušalke, poslušalce moje, sodelavke, kolegice, pa v studiju, pa lep dan sem želim, pa nočne urja zvečer.
0: Ja, hvala lepa, tudi vam vse dobro.
1: Tudi manj hvala za glasbeno željo, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Točno po sedmih je ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, tukaj Marjan iz Gorjancev.
0: Marjan, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, tako kot ponavadi.
0: Zgodnje, jutranje.
1: Ja, tako ja. Od Toneta Žagrebi, če imate tole gobarsko, zdaj ki tak čas ste gob.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Prav, hvala lepa, lepo vas pozdravljam, pa naše domače, ki na dopust je, mal dopust imajo. No.
0: Lepo, vam pa veliko sreče pri iskanju gob.
1: Prav.
0: Hvala lepa za klic. Poglejmo še sporočilca, poglejmo. Dobro jutro, gospod Blaž, prosim za glasbeno željo. Toneta Čučka, Zlata poroka, pa jo naj poslušata Matija, Marija v Romani vasi pri Straži, vam pa lepo sončno nedeljo, je napisala poslušalka Natalija. Dobro jutro, rada bi pesem od Korada, miks lep pozdrav sestri Danici, da se hitro pozdravi, pa je napisala poslušalka Vera.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mamica z majhnim sinkom stoji na avtobusni postaji in čaka avtobus. Poleg njiju zvesto in strumno stoji policaj. Sinek je pa ves nervozen in nenehno cuka mamico za roko.
3: Pa kdaj bo prišel na avtobus, pa koliko časa bo moral pa še čakat?
2: Potrpi, sinko, potrpi, veš, šofer je imel gumi defekt, pa je zdaj le zaflikal gumo in zamenjal vse skupaj, zdaj le bo pa kmalu prišel. No, sinek potrpi minutko ali dve, potem pa zopet cuka mamico za roko.
3: Koliko časa ga še ni, poglej, jaz bi šel na avtobus, pa kje je tale avtobus?
2: Mamica pa zopet potrpežljivo. Ja, sinko, počaki, verjetno je bil avtobus umazan, zdaj ga je pa šofer lepo pomil, pospravil, tako da bo lep in čist, ko pride. Zopet sinku uspe minutko dve potrpeti, nakar zopet začne cukati mamico za roko.
3: Mami, mami, pa kje je ta avtobus? Pa koliko časa bom še moral čakati, mami?
2: Mami že čisto na koncu živci. Ja, sinko, veš, šofer noče pripeljati, ne vem kakšne kripe sem na postajo. Verjetno je bil avtobus grd, zato ga je zdajle prebarval, da bo tako lep, ko pride. Kar naenkrat pa policist zagrabi kapo z glave, jo zabriše ob pločnik in jezno zavpije. Ma ta ni normalen, na, zdaj ga je šel pa še barva.

na Radiu Sraka je na vrsti nedeljski horoskop. Oven, imeli boste občutek, da ne sledite svojim korakom. Občutek je lažen, saj delate vse tako, kot se od vas pričakuje. Glede na to, da vas rado zanese smeri, večkrat preverite, kje ste. Bik, imate veliko energije, vendar jo narobe usmerjate v stvari, ki niso preveč pomembne. Nekoga morate enostavno sprejeti, takšnega kot je. Dvojčka, današnji dan bo raztresen. Pričakujte cikličnost v razpoloženju. Ne prenašajte slabe volje na ljudi okoli vas. Odsvetujemo vam nepremišljenost, saj na tak način lahko prizadanete tiste, ki so vam najbližje. Rak, pretekla prizadevanja se vam bodo danes končno obrestovala. Brez večjih zapletov boste nekaj zaključili in dobili jasno potrditev, da vam je pot naprej odprta. Lev, ukvarjajte se športom, potujte in premikajte se, saj boste nekoliko nemirni. Nekoga boste zlahka prepričali o svojem, toda najprej preverite, kaj sploh pričakuje. Devica, glede na vse vaše obveznosti je čudno, da ste kljub vsemu pripravljeni še na zabavo. Kljub zahtevnim nalogam boste uspešni, delo vam bo dajalo energijo in vas sproščalo. Tehnica, lahko ste mirni, imate podporo. Okoli vas je veliko ljudi, ki vas imajo radi. Premišljujete o delu, o nečem, kar vas čaka od jutri. Spremenite taktiko, posebno starejšo osebo na delovnem mestu. Škorpion, danes boste aktivni, flegmatični in razumevajoči do ljudi okoli sebe. Ravno zato vam delo in učenje ne bosta predstavljala obremenitve, ampak napredovanje na vaši osebni rasti. Strelec, kljub pesimističnim ljudem v vaši bližini boste danes izbrali dovolj energije, da jih motivirate k pozitivnemu razmišljanju in smehu, ki bo nalezljiv. Ne bodite tako trmasti. Kozorog, ne ozirajte se na zlobne opaske, imate svojo pot, tokrat skrite negotovost, posebno v delovnem krogu, kjer ni iskrenosti. Pazite glede prihrankov, ne posnemajte drugih. Vodnar, imate še preveč dela, a ne morete mimo še ene stvari, ki jo želite opraviti sami, brez posrednikov. Morda vas skrbi, kako se bodo odzvali drugi, a prav kmalu se bo rešilo. In še ribi, čas je za sprostitev, zato vam odsvetujemo vsakršen napor oziroma trdo delo. Privoščite si malo počitka, saj vam bo dobro del. Zvezde so tokrat na vaši strani tudi na področju zdravja. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Predsednik Nove Slovenije in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance Nove Slovenije iz prejšnjega sklica državnega zbora je specializirano državno tožilstvo uložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče. Glede politične odgovornosti pa je zmeraj na voljo, da jo prevzame. Na srečanju o zdravju kot skupni vrednoti slovenskega naroda, ki ga je v petek priredil svetovni slovenski kongres, so poudarili pomen dobro organiziranega zdravstvenega sistema za uspešno zdravljenje, so sporočili prireditelji. Na srečanju so izpostavili, da so pri organizaciji sistema pripravljeni pomagati tudi izseljenci z znanjem in izkušnjami. Najplaninska pot letošnjega leta je zelo zahtevna planinska pot zadnja Trenta, Bavški Grintavec. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu, so zapisali v zavarovalnici Triglav. Na tuje ZDA in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je sicer včeraj po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. Glede točnega časa podpisa moramo še počakati, je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Švicari bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. V Italiji je včeraj potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Futuro Nacionale nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Stranka se bo skušala uveljaviti kot nova desna sila v državi. Nekdani mačarski premijer in vodja opozicijske stranke Fides Viktor Orban je včeraj na strankarskem kongresu sporočil, da nikoli ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fides na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana ponovno izvolili za predsednika stranke. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji lovile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 16, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo hladilo, v torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Danes med 8 in 22 ur velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Kotnik, d.o.o. Kitni vrh, Trgovina Petka, BTC Novo mesto, Gal Lipovec, samostojni podjetnik, sečnja in pospravilo gozdov, ter Gašper Dušič, samostojni podjetnik iz Pišec.
2: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Kapriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
5: Radio Sraka 94,6 MHz.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2072 klicev. Med 681 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 162 prometnih nesreč, 127 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj. V 129 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 26 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 7 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 8 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 2 voznika. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 79 intervencij na javnem kraju, 48 pa v zasebnih prostorih. 9 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 2 osebama izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 26 tatvin, 14 vlomov, 7 povzročitev telesne poškodbe, 7 poškodovan tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 grožnje, 1 rop in 1 drzno tatvino. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 25 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Turčije.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Zakot 3 in Zakot 4, v nedeljo 14. junija predvidoma med 6. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pečje, v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novigrad, v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora, v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz v nedeljo 14. junija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska v nedeljo 14. junija predvidoma med 8.45 in 10.45. Na območju transformatorskih postaj poslovna cona Vrbina, inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Eurosat. V nedeljo 14. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Polsca, nizko napetostno omrežje, ulica Nikole Tesla in Vrtna ulica. V ponedeljek 15. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ravno, nizko napetostno omrežje Kurja vas. V torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizko napetostno omrežje Voglar. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizko napetostno omrežje preko potoka Bračun. V torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek. V torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna, nizko napetostno omrežje Plasta. V nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizko napetostno omrežje Brezovica Levo, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vodale, nizko napetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizko napetostno omrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. Predsednik Nove Slovenije in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, zoper katerega in še tri poslance Nove Slovenije iz prejšnjega sklica državnega zbora je specializirano državno tožilstvo uložilo obtožni predlog, je za N1 na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, dejal, da je končna instanca sodišče. Glede politične odgovornosti pa je zmeraj na voljo, da jo prevzame. Na srečanju o zdravju kot skupni vrednoti slovenskega naroda, ki ga je v petek priredil Svetovni slovenski kongres, so poudarili pomen dobro organiziranega zdravstvenega sistema za uspešno zdravljenje, so sporočili prireditelji. Na srečanju so izpostavili, da so pri organizaciji sistema pripravljeni pomagati tudi izseljenci z znanjem in izkušnjami. Najplaninska pot letošnjega leta je zelo zahtevna planinska pot zadnja Trenta, Bavški Grintavec. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu, so zapisali v zavarovalnici Triglav. Na tuje ZDA in Iran naj bi danes po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shinbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je sicer včeraj po poročanju iranskih medijev sporočil, da sprti strani dogovora danes ne bosta podpisali. Glede točnega časa podpisa moramo še počakati, je nadaljeval in dodal, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Švicari bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. V Italiji je včeraj potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Futuro Nacionale nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Stranka se bo skušala uveljaviti kot nova desna sila v državi. Nekdani mačarski premijer in vodja opozicijske stranke Fides Viktor Orban je včeraj na strankarskem kongresu sporočil, da nikoli ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fides na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana ponovno izvolili za predsednika stranke. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji lovile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 16, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo hladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Danes med 8 in 22 ur velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Kotnik, D.O. Kitni vrh, Trgovina Petka, BTC Novo mesto, Gal Lipovec, samostojni podjetnik, sečnja in pospravilo gozdov, ter Gašper Dušič, samostojni podjetnik iz Pišec.
2: Podjetje Kotnik D.O.O. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji. Da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani, pokličite 031-895-321.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo radio Sraka.
1: Danes bomo prisluhnili zgodbici z naslovom Lovec na lisice. Izbirke Pravljice za leto in dan. Pred mnogimi leti je živel lovec po imenu Jošijo. Nekega dne je ustrelil v gozdu lisico in jo odrl, hoteč prodati kožo v bližnjem mestu. Spravil je kožo pod suknjo in se napotil proti domu. Zvečerilo se je in gozdu ni bilo ne konca, ne kraja. Slednjič je prišel do neke koče in potrkal. Naprej, sta zaklicala dva glasova. Lovec je vstopil in opazil starko in starca. Bi lahko tu prenočil, draga moja? Je vprašal lovec. Prekasno je že, da bi šel v mesto in truden sem. Seveda lahko, le vstopi, sta odgovorila starčka. Žena je brž hitela v kuhinjo, da pripravi tujcu dobro večerjo. Starec pa je med tem pripovedoval razne zgodbe, da bi lovca zabaval. Tedaj stari nenadoma opazi lisičji rep, ki je molil izpod lovčeve suknje. Preplašen steče k svoji ženi v kuhinjo in ji pošepne. Pomisli, naš gost je lisijak, ali ni to strašno? Kaj naj počneva? Ne bodi neprijazen z lisijakom, mu je odvrnila žena. Lahko bi nam škodil. Najbolje bo, če se delava, kakor da nisva ničesar opazila. Žena je nato prinesla večerjo in roke so se ji tresle od strahu. Lovec sprva niti vedel ni, zakaj se oba tako plašno spogledujeta. Ozrl se je po sebi in opazil lisičji rep. Zdaj vem, zakaj, je pomislil, za lisijaka me imata. Jošijo se je naskrivaj namuznil, potem je dostojanstveno rekel. Moram vama povedati resnico, draga moja. Nisem lovec, ampak lisijak. Oj, dragi gospod lisijak, prizanesite nama, sta zajavkala mož in žena. Ne bojta se, prijatelja, mene je poslal sem lisiči bog, Juhovi sama. Moj gospodar in zapovednik vaju že dolgo opazuje in vaju hoče nagraditi za vajno dobroto. Če položita jutri zvečer svoj denar na streho, bosta našla naslednje jutro dvojno vsoto. Starca sta verjela zvitemu lovcev in se mu zahvalila. Naslednje jutro je Jošijo odšel. Kakor jima je Jošijo svetoval, tako sta tudi storila. Zvečer sta položila zlatnik na streho in sta našla drugo jutro dva zlatnika. Drugo noč sta položila pet zlatnikov in sta naslednjega jutra našla 10 svetlih zlatnikov. Starca sta se polakomnila denarja. Komaj sta dočakala večera in položila 100 zlatnikov na streho. rano zjutraj sta vstala, da probereta dvojno vsoto. Ali kakšno je bilo njuno razočarane, ko ni bilo o zlatnikih ne duha, ne sluha.

To je bila pravljica z naslovom Lovec na lisice. Stara japonska pravljica, ki smo jo našli v zbirki Pravljice za leto in dan.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dober dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Kaj lahko sestavlja začetne jedi? To bomo zvedeli. Po deževju v mesecu juniju pa lahko že najdemo prve lisičke, ki svojo močno aromo izboljšajo mnoge jedi. Sufle je zelo rahla jed, ki pa zahteva precej spretnosti pri pripravi. Skoraj vsak narod ima na svojem seznamu kulinaričnih posebnosti tudi začetne jedi za uvod k glavnemu obroku. Ponudimo jih pred juho in njihov namen ni, da nas nasitijo, temveč nam le vzbudijo tek. Kot mrzlo začetno jed damo na mizo razne vrste mesa s pikantnimi omakami, prekajene mesne izdelke, solate iz morskih sadežev ter mrzle in tople ribe. Začetne jedi so odvisne tudi od namena glavnega obroka. Pri nas so se zelo udomačile sredozemske začetne jedi, zato radi pripravimo solato iz morskih sadežev. Sestavine za 4 osebe so 400 gramov zamrznjenih sip, 125 gramov zamrznjenih škampov, čebula, česen in pa sol po okusu ter 1/8 belega vina. Dodamo še 125 svežih klapavic, majhen korenček, pol čebule in pa 1/6 litra belega vina, nekaj zrn popra in nekaj listkov mehke zelene solate. Delo si olajšamo, če kupimo že zamrzneno mešanico morskih sadežev. No, za solatni preliv pa pripravimo iz šalotke, česna po okusu, peteršilja, 6 žlic olivnega olja, limoninega soka, pol žličke soli in ščepca belega popra. Če imamo na voljo zamrzneno mešanico morskih sadežev, je za pripravo, in sicer se predvsem ravnamo po navodilu zovitka, preliv pa pripravimo sami. Solata naj stoji vsaj pol ure, da se vsi sadeži prepojijo s prelivom. Okusna italijanska začetna jed so nadevane sardele. Za 6 oseb potrebujemo 36 svežih sardel, šopek peteršilja, 2 stroka česna, 5 jajc, žličko soli, 6 žlic naribanega ovčjega sira, 5 žlic drobtin, 18 lovorovih listov in surovo maslo za pekač. Sardele prerežemo tako, da ostane hrbtišče celo. Glave in repe odrežemo. Ribe oplaknemo z mrzlo vodo in osušimo v prtiču. Vsa zelišča seklamo, jajca pa zmešamo s soljo, naribanim sirom in drobtinami. Sardele nadevamo z jajčno zmesjo in rahlo stisnemo. Pekač premažemo z maslom in vanj zložimo sardele. Med vsako ribo položimo lovorov list, jih potresemo z drobtinami in koščki masla. Sardele pečemo 20 minut v pečici pri 200 stopinjah Celzija in ponudimo hladne s koščki belega kruha. Poseben vtis pa lahko napravimo pred slavnostno večerjo s perutninskim koktajlom. Za 4 osebe vzamemo 400 gramov kuhanega ali pečenega piščanca, po 2 rezini svežega ananasa, melone in pomaranče, 12 vloženih češenj, 100 gramov goste kisle smetane, 2 žlici ananasovega soka in žličko karija v prahu. Vse sestavine drobno narežemo in poljubno naložimo v steklene posodice. Smetano zmešamo s sokom ananasa in začinimo ter koktajle pokapljamo s to polivko. No, nadalje, kaj je dobro vedeti? V slovenskih krajih tradicionalno uporabljamo poleg kravjega mleka tudi ovče in kozje. Ovče je v primerjavi s kozjim bogatejše z maščobami in beljakovinami, zato je odlično za predelavo v trde, torej zorjene sire. Posebna lastnost kozjega mleka je, da je lahko prebavljivo in zato zelo zaželjeno pri ljudeh, ki imajo intoleranco na kravje mleko. Izdelki iz njiju se zadnja leta pogosteje pojavljajo tudi v vsakodnevni prehrani. No pa spoznajmo korenčkovo juho z ovčjim mlekom. Potrebujemo 2 žlici oljčnega olja, 1 čebulo, 500 gramov svežega korenja, 2 decilitra ovčjega mleka, sol, poper in peteršilj. Na oljčnem olju prepražimo čebulo in dodamo narezano korenje. Vse skupaj dušimo do 20 minut. Nato zalijemo z vodo, približno pol litra uporabimo, dodamo začimbe in kuhamo 20 minut. S paličnim mešalnikom juho pretlačimo in dodamo ovčje mleko. Juho kuhamo še 10 do 15 minut. Spoznajmo pa še jabolka, polnjena s kozjo albuminsko skuto in prelita z javorjevim sirupom. Potrebujemo 4 jabolka, 200 gramov sveže kozje skute in javorjev sirup. Jabolkom izrežemo peščišče. Napolnimo jih svežo kozjo albuminsko skuto, torej po okusu lahko dodamo vaniljev sladkor, cimet in pa klinčke. Pečemo 20 minut pri 200 stopinjah. Še vroče prelijemo z javorjevim sirupom. Tako, in po kratkem predahu bomo podali še nekaj nasvetov.

0: Znano je, da v naravi raste na desetine različnih vrst gob. Dosti manj jih je užitnih, še manj pa tistih, ki jih navdušeni nabiralci res dobro poznajo. Gobarsko sezono naznanijo lisičke, ki svojo močno oranžno barvo hitro privabijo naš pogled. Po navadi rastejo v skupinah, in če nam je sreča naklonjena, jih imamo hitro dovolj za obrok. Gobe na splošno vsebujejo veliko vode, nekaj beljakovin, ogljikovih hidratov, rudninskih snovi in vitamine. Ker so težko prebavljive, jih jemo samo sveže, pripravljene in jedi nikoli ne pregrevamo ali zamrzujemo. Gobe vedno dobro očistimo, speremo po tekočo vodo in odcedimo. Lisičke spadajo med gobe, ki so zelo težko prebavljive, zato jih običajno kuhamo skupaj z zgodno zelenjavo, kamor štejemo grah, krompir, korenček, mlado čebulo in česen. Prav okusen pa je golaž z lisičkami. Vzamemo 600 gramov lisičk, 6 gramov olja, 15 dekagramov čebule, eno žličko rdeče paprike v prahu, eno žlico paradižnikove mezge, 4 stroke česna, nekaj zrn kumine, sol po okusu in pa še 600 dekagramov, odnosno 60 dekagramov na koske narezanega krompirja in vročo vodo ali juho za zalivanje. Lisičke očistimo in narežemo. Na olju posteklenimo grobo narezano čebulo, potresemo s papriko, dodamo mezgo, lisičke in krompir ter zalijemo za malko vroče juhe ali vode. Vse skupaj dušimo v pokriti posodi do mehkega. Ob koncu kuhanja golaž začinimo po okusu. In namesto krompirja lahko ločeno skuhamo kruhove cmoke in jih nato prelijemo z ušenimi lisičkami. Za vlaganje lisičk v kozarce pa uporabimo le mlade gobe. Za pripravo lisičk v olju potrebujemo kilogram lisičk, eno čebulo, 2 stroka česna, 2 decilitra kisa za vlaganje, olje po potrebi, 5 gramov sladkorja, 5 gramov soli, limonino lupinico in pa 2 lovorova lista ter vodo. Lisičke očistimo in natrgamo na večje dele. Nato jih blanširamo 3 minute v slanem kropu, jih odcedimo in naložimo v segrete kozarce. V posodo vlijemo kis, dodamo šalotko in česen ter zavremo. Z zavretkom zalijemo lisičke v kozarcih, pokrijemo s čisto tkanino in pustimo čez noč. Naslednji dan kis odlijemo, lisičke zalijemo z dobrim oljem. Kozarce zapremo s prekuhanimi pokrovčki in jih postavimo v hladen in temen prostor. No, prava delikatesa pa so jurčki, ki jih odlikuje ta čvrsta sestava in aroma. In za pripravo gobje rižote vzamemo 0,5 litra riža, 65 dekagramov jurčkov, 4 žlice olja, 4 stroke česna, 1 žlico sesekljanega peteršilja, liter juhe, sol, poper in parmezan za posip. Očiščene in zrezane gobe prepražimo na olju, dodamo česen in riž, zalijemo z vročo juho in začinimo. Rižoto postavimo v vročo pečico in pustimo, da se zgosti. Ob koncu rižoto potresemo še s parmezanom. No, prava kuharska umetnina pa je sufle. Priprava sufleja, ti nadse rahle jedi, je prava kuharska umetnost, ki zahteva predvsem natančnost pri odmerjanju sestavin. Suflejem postrežemo ob svečanih priložnostih, njegov okus pa je lahko pikanten ali sladek. Za pripravo pikantnega sufleja z jajci za 6 oseb potrebujemo 9 svežih jajc, 50 g mehke bele moke, 1/4 litra mleka, 50 g masla, 30 g naribanega ementalca, sol, poper in nariban muškatni orešček. V večji posodi razpustimo maslo. Dodamo moko, premešamo, nekoliko prepražimo, nato pa zalijemo z mlačnim mlekom. Med mešanjem naj omaka zavre in se zgosti. Nato dodamo še poper in sol ter odstavimo štedilnika. Drugega za drugim vmešamo dobro razmešane 3 rumenjake, nato še nariban sir, muškatni orešček in trd sneg iz 3 beljakov. Pripravimo 6 ognjevarnih modelov. Jih namastimo in napolnimo z rahlo maso do polovice. Z žlico naredimo majhne vdolbine in vsako ubijemo po eno jajce. Preostalo maso spiralasto nabrizgamo do vrha modelov. Postavimo jih v ogreto pečico in sufle pečemo približno 15 minut pri 180 stopinjah Celzija. Če pa želimo razveseliti omizje s sladkim okusom, pa pripravimo čokoladni sufle. Za 6 oseb potrebujemo 300 g jedilne čokolade, 20 g kakava v prahu, 7 žlic vode, 9 jajc, 180 g sladkorja, 60 g jedilnega škroba, 20 g masla, sladkor v prahu in pa 2 modela za sufle s premerom 14 cm. V skledo damo čokolado in vodo ter segrevamo na coparo. Iz beljakov in sladkorja stepemo trd sneg. Rumenjake gladko razmešamo in jih počasi prilivamo v nekoliko ohlajeno raztopino čokolade. Primešamo še preostali sladkor, kakav in škrob. Na zadnje dodamo še trd sladek sneg in vso maso rahlo premešamo. Modela za sufle namastimo, potresemo s sladkorjem in z maso napolnimo do vrha. Pečemo 30 minut pri 180 stopinjah Celzija. Tako nekoliko zahteven recept, vendar upam, da vam bo uspel. Želim vam tudi prijeten dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Kotnik, D.O. Kitni vrh, Trgovina Petka, BTC Novo mesto, Gal Lipovec, samostojni podjetnik, sečnja in pospravilo gozdov, ter Gašper Dušič, samostojni podjetnik iz Pišec. Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte! V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Kapriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Podjetje Kotnik D.O.O. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Vrstvo jabljan in hrušk. V nasadih jabljan in hrušk poteka razvoj plodičev. Njihov premer presega 40 mm, plod je dosegal polovico končne velikosti. Redno varstvo pred jablanovim škrlupom izvajajte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izbrana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Razmiki med škropljenji so lahko daljši, na 10 do 12 dni. V tem času pridejo pri varstvu pred jablanovim škrlupom upoštev pripravki na osnovi aktivne snovi ditianon, kaptan oziroma dodin, alkoban, delan 700 VG, delan pro, kaptan 80 VG, merpan 80 VDG. Na razpolago je še kuratio, žveplena apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov. Učinkuje tudi na listne pegavosti in jablanovo pepelovko. Tam je možen pristop tudi s karbikur ali vitisan. Na površinah občutljivih za okužbe z jablanovo pepelovko uporabite Cercadis Plus, Cercadis, Zato 50 VG ali Reviona. Vsi navedeni delujejo tudi na jablanov škrlup. Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih poganjkov iz nasada. Drugod lahko v odmerku 3 do 5 kg na hektar uporabite eno od žveplenih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG, Kosan, Pepelin VG, Sulfar, Tiovit Jet, Tiovit Gold. Zoper jabolčnega zavijača svetujemo v tem času eno od sredstev Koragen, Kosair, Voliam. Kjer narašča gostota listnih uši, pride v poštev še Mospilan 20 SG le enkrat v rastni dobi. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili nadpovprečno stopnjo črvivosti plodov, priporočajo dodajanje polovičnega odmerka pripravka Madex Max. V takem primeru je smiselno proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče uporabiti tudi sredstvo Agri VG, Delfin VG ali Lepinox Plus. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

0: na sveti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Varstvo breskev, nektarin ter marelic in sliv. Pridelovalcem breskev, nektarin ter marelic svetujemo, da nadaljujete z varstvom pred breskovo ali marelično pepelovko. Škropljenje v nestanovitnih vremenskih razmerah vzdržujte na 7 do 14 dni. Uporabite lahko pripravke. Sercadis, Skor 250 EC, Azumo VG, Kosan, Cumulus DF, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vertipin, Vindex 80 VG. Uporaba sredstev na osnovi žvepla se svetuje v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija, sicer lahko pride do poškodb. V tem času je potrebno poskrbeti tudi za varstvo plodičev pred breskovim ter slivovim zavijačem in breskovim moljem. Svetujejo rabo enega od naslednjih pripravkov. Agri VG za koščičarje, Lepinos Plux za breskve in nektarine, Carpovirusin Ultra za slive, Koragen za breskve, nektarine in slive, Shenzi 200 SC za breskve, nektarine in slive, Volijam za breskve, nektarine in slive, Exirel za slive, Affirm za breskev, Affirm Opti za slive in Laser Plus za breskve, nektarine, marelice in slive. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

predvsem na severovzhodu Slovenije, lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija za okolje. Za ta del države so zato za od okoli 13. ure naprej do poznega večera izdali drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Sprva bo danes sicer jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate nedeljski dopoldanski program Radia Sraka. Pred nami pa je, tako kot vsako nedeljo po 10. uri, tudi danes prebiranje malih oglasov. Ukolikor si mali oglas želite dati, lahko to storite na telefonski številki 073322800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda balirko znamke Pannonia za suhe kocke. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040527715. 040 527 715. Poslušalec kupi od 200 do 250 kosov rabljene strešne opeke v dobrem stanju oznake Novi Bečaj 444 tip 3. Telefonska številka za več informacij pa je 051 724 292. 051 724 292.

Poslušalec kupi traktor Tomo Vinkovič Universal ali Ursus. Lahko je tudi v okvari. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 064 140 353. 064 140 353. Poslušalec proda suhe hrastove deske debeline 5 in 8 cm. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 830 171. 031 830 171. Poslušalec proda osebni avto Renault Clio rdeče barve, je zelo dobro ohranjen, 1,2 moč motorja, prva registracija leta 2006. Cena je 1500 evrov. Prodajo tudi 6 metrov bukovih drv dolžine od 33 do 35 cm, mešane, cena je 90 evrov za meter, možna pa je tudi dostava. Telefonska številka prodajalca pa je 041 598 224. 041 598 224.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Kotnik, d.o.o. Kitni vrh, Trgovina Petka, BTC Novo mesto, Gal Lipovec, samostojni podjetnik, sečnja in pospravilo gozdov, ter Gašper Dušič, samostojni podjetnik iz Pišec. Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V Petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Tukaj so pa srake.
5: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stelsat toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.se. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije nič 51 425 244.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka nič 7 33 22 nič.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon nič 7 33 23 300.

Ура є 11, час за новіце на радіо Срака. Предусім на северо-сходу Словенії легко дано з поповдне і звечір настане какшно краївно неурі, опозарі Агенція за околє. За та діль держави со зато за отоколі 13 ури напрей до познега вечера іздалі друго найвіше оранжно времінсько опозоріло. Державni zbor bo ta teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabe položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Miti Kocijančiču za uboj Filipinke. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnostni članicam. Britanske sile so danes v Rakavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so ob tem potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacije 20 oseb osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda upleteni v turistični projekt povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60, številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se jutri začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Sport. Slovenski kajakaš Nejc Žnidaršič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk. V sprintu bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes. Vreme napoved za Slovenijo. Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja.
Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 23, Celje 24, Črnomelj 27, Kočevje 24, Kredarica delno oblačno 10, Maribor zmerno oblačno 22, Portorož pretežno jasno 25, Listca jasno 18, Ljubljana pretežno jasno 25, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto jasno 24, Postojna jasno 21, Rateče 20, Slovenj Gradec jasno 21 ter Vogel 18 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerski avtocesti je v predori Golorebro in Pletovarje v besmeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Danes do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldneva na Radiu Sraka so Kotnik, d.o.o. Kitni vrh, Trgovina Petka, BTC Novo mesto, Gal Lipovec, samostojni podjetnik, sečnja in pospravilo gozdov, ter Gašper Dušič, samostojni podjetnik iz Pišec.
2: Podjetje Kotnik d.o.o. ima ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poštovani poslušalci, cijenjene poslušalke, ste u družbi Radija Sraka iz Novega Mesta in nove oddaje za vinogradnike in ljubitelje vina. Današnja tema pa Dan tehnike 2026, naravi prijazne predelava grozdja z naslovom Brez trte ni vina. Naš današnji sogovornik pa je gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo Mesto. Dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej bi vas prosila, da nam malo razložite, kateri so izzivi v vinogradništvu v zadnjih letih. Kaj opažate?
1: Kmetijski svetovalci opažamo, da so vremenske razmere v zadnjih letih nestabilne, da imamo vedno ožji nabor fitofarmacevtskih sredstev in da je razpoložljive delovne sile vedno manj in da so zato dejansko potrebne prilagoditve v izvajanju agrotehničnih ukrepov, ki se izvajajo v vinogradih pri pridelavi grozdja. Sama izvedba tehnoloških upravil v vinogradništvu je v današnjem času brez uporabe kmetijske mehanizacije praktično nemogoča. Kmetijska mehanizacija se uporablja pri izvajanju varstva rastlin, pri mulčenju, košnji v medvrstnem prostoru, tudi valjanju trave v medvrstnem prostoru, letvi v vrstah, pri gnojenju, rečenju pogankov, pri vršičkanju, defoliaciji in tudi pri obiranju grozdja. Sama mehanizacija se seveda uporablja tudi pri zasajanju novih vinogradov in pa pri vzdrževanju, se pravi, teh novih nasadov. Zdaj, sami kmetijski svetovalci opažamo, da je razvoj kmetijske mehanizacije, ki se uporablja v vinogradništvu, zelo hiter in da je zaradi teh sprememb potrebno agrotehnične ukrepe prilagoditi in postopno uvajati strojno izvajanje delovnih upravil v vinogradništvu. Torej, da se mehanizirano izvajajo skoraj vsi agrotehnični ukrepi v vinogradništvu. In hitrejše uvajanje teh novih tehnologij, uporabe nove mehanizacije vidimo v izvedbi praktičnih prikazov, na katerih se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev in pa vsi drugi zainteresirani iz prve roke seznanijo z izvajanjem agrotehničnih ukrepov, vidijo, se pravi, v delovanju to novo mehanizacijo, kako se ukrepi izvajajo in se na ta način prepričajo, da je delo bolj učinkovito, hitrejše in pa tudi na kak način se dejansko neko pravilo izvaja. In v ta namen bomo sodelavci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo Mesto v letošnjem letu organizirali izobraževanje z naslovom Dan tehnike 2026, naravi prijazna pridelava grozdja, oziroma z letošnjim podnaslovom Brez trte ni vina, s katerim želimo tudi dodatno poudariti pomen vinogradništva v našem prostoru. In na tem predstavitvenem dogodku, ki bo potekal v soboto 20. junija 2026 na kmetijskih površinah kmetije Pircijanes v vasi Ravni v Krškem, v občini Krško, bomo prikazali in novo na eni strani novo mehanizacijo in pa novitete oziroma izboljšave v izvajanju agrotehničnih ukrepov.
0: Toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju po kratki skladbi pa nam bo naš današnji sogovornik povedal, katere izobraževalne vsebine bodo torej predstavljene na dogodku Dan tehnike. Najprej pa malo glasbe.

0: Na valovih Radia Srak nadaljujemo z oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin, današnja tema pa torej Dan tehnike 2026. Naš gost na telefonski zvezi je še vedno gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej, že v prvem delu ste omenili, da boste torej pripravili dogodek Dan tehnike. Katere izobraževalne vsebine bodo torej predstavljene oziroma najprej morda o pravilni nastavitvi kmetijske mehanizacije za izvedbo agrotehničnih ukrepov v vinogradih? Kako bi svetovali?
1: Torej, ja, na samem dogodku Dan tehnike bo predstavljena nova kmetijska mehanizacija, v bistvu najnovejša mehanizacija, ki je trenutno prisotna na trgu. In vsa nova mehanizacija, vsak nov stroj dejansko ima neke svoje individualne značilnosti in za vsak stroj so dejansko potrebne nastavitve, za nekatere stroje nekoliko več, za nekatere manj, ampak vsak stroj dejansko potrebno dobro nastaviti, preden začnemo z izvajanjem samih opravil. In zato želimo na samem dogodku praktično prikazati pravilno nastavljen stroj, kako potem ta pravilno nastavljen stroj opravlja delo v samem nasadu in na ta način v bistvu želimo pokazati vsem obiskovalcem, na kaj morajo biti pozorni pri sami nastavitvi, katere so tiste najbolj pomembne nastavitve, kje se potem mogoče še doda oziroma dodela, se pravi, tista nastavitev in pa potem ne nazadnje, da vidijo tudi tist najboljši učinek delovanja stroja, da potem tudi sami pri uporabi vidijo, kateri rezultat je tisti, ki ga želijo doseči pri samem izvajanju dela.
0: Glede na to, da se tudi tele razne naravne ujme zadnje leto so kar pogoste, verjetno ste tudi imeli v mislih morda prikaz in prikaz uporabe protitočnih mrež, torej za zaščito vinske trte, bo tudi to možno videti na dnevu tehnike?
1: Tudi v letošnjem letu in tudi v preteklih letih smo bili priča naravnim ujmam, nevihtam s točo, ki so močno poškodovali vinograde, tudi ta vinograd, v katerem bo potekal sam prikaz je bil poškodovan v letošnjem letu zaradi toče. In protitočna zaščita, protitočne mreže so učinkovit način za preprečevanje škode zaradi toče. In na samem dogodku v bistvu bomo prikazali v več vrstah različne načine, različne izvedbe postavitve protitočne mreže, ker ne nazadnje poznamo več različnih izved, kako se mreže zvijajo in na samem dogodku si bodo lahko obiskovalci ogledali in tudi sami preskusili, kako se mreže spenja, razpenja, kakšno je delo z samimi mrežami, kako poteka in se bodo na ta način lažje potem tudi odločili sami, da se odločijo za ta način zaščite svojega vinograda, saj ne nazadnje pričakujemo, da se bo število naravnih ujm oziroma nevihtov s točo v prihajajočih letih povečevalo oziroma bo vsako leto na nekem območju prisotna nevihta s točo.
0: Zelo pogost je tudi izraz precizno škropljenje. Verjetno bo tudi prikazana pravilna uporaba naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev na dnevu tehnike, torej 20. junija.
1: Tako, sama aplikacija fitofarmacevtskih sredstev je vedno bolj pomembna. Kot že prej omenjeno, razpoložljivih aktivnih snovi imamo vedno manj, vedno bolj moramo biti natančni pri sami aplikaciji, da dosegamo na eni strani to učinkovitost delovanja fitofarmacevtskih sredstev in pa po drugi strani, da s to natančnostjo, večjo natančnostjo dosegamo to, da ne zanašamo fitofarmacevtskih sredstev na druge površine, na neželene površine v okolici in na ta način zagotovimo tudi, da imamo dejansko sami manj izgube in pa po drugi strani na ta način skrbimo, da imamo manj onesnaževanja okolja. Na samem dogodku bodo predstavljeni različni pršilniki, ki bodo opremljeni tudi z anti-drift šobami, tako imenovane anti-drift šobe omogočajo, da se opravi nanos fitofarmacevtskih sredstev bolj natančno oziroma zaradi uporabe teh šop v bistvu dosežemo to, da ker pri uporabi teh šop imamo nekoliko večje kapljice, je zanos na druge površine manjši. Torej ta večja kapljica, to večjo kapljico veter teže odnese na drugo površino in s tem v bistvu dosegamo bolj ciljni nanos na samo vinsko trt oziroma bolje izvajamo samo varstvo rastlin. In na samem dogodku v bistvu bomo z uporabo teh šop in pa potem z prikazom v bistvu, kakšen je bil sam nanos na rastlino, prikazali, da lahko z uporabo anti-drift šop dosegamo dobro aplikacijo na rastlini, po drugi strani pa poskrbimo, da nimamo zanosa na druge površine oziroma da ni tega nepotrebnega onesnaževanja. Po drugi strani pa bomo kot tisto neko novo tehnologijo oziroma je že nekaj časa sicer prisotna na trgu, ampak bomo prikazali tudi delovanje pršilnika z recovery sistemom. To pa bo v bistvu prikaz pršilnika, ki v tisti največji meri preprečuje zanos fitofarmacevtskih sredstev na druge površine. Sam pršilnik je sicer res bolj primeren za površine, ki so bolj na ravnini, mogoče ne toliko v strmini, ampak na samem dogodku, se pravi, si bodo lahko obiskovalci ogledali delovanje pršilnika, ki v bistvu na eni strani izvaja, se pravi, same šobe izvaja se na nos na samo rastlino, po drugi strani, na drugi strani pa pršilnika pa kot neka stena, v neki steni se zbira škropilna brozga, ki se pa potem ponovno vrača v rezervoar pršilnika in se ponovno uporabi pri zanosu. Tako da se na ta način zmanjša poraba fitofarmacevtskih sredstev pri samem izvajanju varstva in pa po drugi strani preprečimo v največji meri zanos na druge površine.
0: Na valovih Radia Sraka spremate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vina, današnja tema pa Dan tehnike 2026, ki bo soboto 20. junija na kmetijskih površinah kmetije Janez Pirc v vasi Ravni. Naš sogovornik pa je gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospod Anže, na katere ukrepe za zmanjšanje težav z boleznijo zlate trsne rumenice in drugimi neozdravljivimi boleznimi vinske trte pa bi opozorili v tem času?
1: Ja, pri izvajanju vseh agrotehničnih ukrepov moramo vedno večjo pozornost nameniti prenašanju in pa širjenju neozdravljivih bolezni vinske trte. Ne poznamo več neozdravljivih bolezni vinske trte, med katerimi je najbolj poznana in pa predstavlja največji izziv zlata trsna rumenica, ki se v zadnjih letih močno razširila. Poznamo pa tudi druge neozdravljive bolezni vinske trte, kot so bolezni lesa, eska oziroma kap vinske trte, in pa poznamo druge virusne bakterijske bolezni, ki potem vodijo do propada same trte. In kot že omenjeno, v zadnjih letih se je močno razširila karantenska bolezen zlate trsne rumenice, ki dejansko ob neustreznem ukrepanju predstavlja zelo veliko izziv oziroma težavo za samo vinogradništvo, lahko privede v bistvu do največje krize, ki smo bili priča v zadnjih letih, in z ukrepi dejansko, z prilagoditvijo rezi, z zmanjševanjem poškodb rastlin, z kvalitetnim nanosom fitofarmacevtskih sredstev, insekticidov tudi za zatiranje ameriškega štržatka, z pravočasnim prepoznavanjem ter odstranjevanjem obolelih trsov, se težave z boleznimi v vinogradi zmanjšujejo. Pri samem delu moramo biti res natančni, moramo biti vztrajni, moramo biti iz leta v leto konstantni in pa to izvajati res v največjo mero pozornosti, bom rekel. In dejansko ugotavljamo, da vemo, da če bi se pravilni ukrepi oziroma vse te ukrepe za zmanjševanje težav z boleznimi upoštevalo, da lahko zmanjšamo težave z nezdravimi boleznimi vinske trte ponovno na nek nivo, pri katerem ne bodo več predstavljajo gospodarsko pomembne škode oziroma, da bomo na ta način lahko omogočili, da bomo še lahko imeli deželo vinograd oziroma posejane površine, zasejane površine za vinogradi.
0: Na dnevu tehnike pa bo tekla beseda in tudi prikaz o uvajanju robotizacije v vinogradništvo. Lahko še nekaj o tem poveste, gospod Anže Turk?
1: Ja, v zadnjih letih smo priča pospešenemu razvoju robotizacije v vseh kmetijskih panogah, enako tudi v vinogradništvo. Tako da na trgu imamo na voljo že različne izvedbe robotov za različna opravila, od košnje do varstva rastlin. In na samem dogodku želimo pokazati, da tudi ta tehnologija že obstaja, da deluje, da je primerna za naša območja in pa da omogoča neke prednosti na eni strani zaradi večje učinkovitosti pri delu, po drugi strani za povečanje varnosti pri delu in na ta način omogoča nek dodatni napredek v samem vinogradništvu. In ja, na samem dogodku bodo predstavljeni različni roboti, tudi droni in sami obiskovalci si bodo lahko v delovanju ogledali te nove robote oziroma delovanje dronov.
0: Torej ponovimo še enkrat, kdaj bo dan tehnike 2026 in kje ter kdo vse je vabljen?
1: Torej, dogodek dan tehnike, naravi prijazna pridelava grozdja oziroma s podnaslovom Brez trte ni vina, bo potekal v soboto 20. junija 2026 za začetkom ob 16. ob 4. popovdne. Sam dogodek bo potekal na kmetijskih površinah kmetije Pircjanes v vasi Ravni v občini Krško, tako da vljudno vabljeni.
0: V primeru slabšega vremena bo tudi dogodek, kaj veste, ampak računamo na lepo vreme, ne?
1: Ja, želimo si in trenutna napoved kaže, da bo vreme, da bo trenutna vremenska napoved je ugodna, seveda pa bomo izvedli sam dogodek v primeru slabega vremena, torej dogodek bo v vsakem vremenu. Poskrbljeno bo za vse obiskovalce, tudi za osvežitev, za hrano in pa za pijačo.
0: Gospod Anže Turk, kmetijski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek v vinogradniški oddaji na temo Dan tehnike 2026, naravi prijazne predelava grozdja, brez trte ni vina, torej v soboto 20. junija na kmetijskih površinah kmetije Janez Pirc v vasi Ravni v občini Krško. Hvala lepa za danes, uspešno še naprej.
1: Hvala.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin na Radiu Sraka.
2: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš Radio Sraka.

0: 11 in 37 minut, kaže ura, spremljate zaenkrat še dopodanski program Radija Zraka iz Novega mesta v tej nedeli 14. junija. V studiju pa se mi je že pridružila radijska sodelovka Marjanca Trščinar Antič, ki nam bo povedala nekaj o poletnih potepanjih. Dobar dan in dobrodošla.
1: Dobar dan in prav lepo pozdravljeni. Upam, da uživate v tej sončni, topli, nedeljskem dopodnevu in da razmišljate, kako bo fajn poleti, ko boste odšli na dopust. In če še ne veste, kam bi šli, če se še niste odločili, če še razmišljate, potem mi dovolite, da vas povabim, da se mi mogoče pridružite. Sej veste, tisti, ki me poznate ali pa tudi ne, da sem kar nekaj časa preživela na Korčuli, da je Dalmacija moje področje, da sem tam res doma in da poleti naredimo prav zanimiva potepanja ali z ladjo ali z avtobusom po Dalmaciji na Korčulo in res vas lepo lepo vabim, da se mi pridružite. Če si lahko predstavljate eno tako luksuzno ladjo. Včasih si ljudje niti mislijo, da je na ladji vroče, da je stisnjeno, da so taki oski pogradi. Zdaj pa to zbrišite in si predstavljate eno luksuzno ladjo, kjer so kabine kot hotelske sobe klimatizirane za svojo kopalnico, kjer je prekrasna restauracija z odličnim kuharjem, kjer je posadka s kapitanom na čelo, z mornarji, ki skrbijo za varno plovbo, natakarica, sobarica in potem sem še jaz zdraven, da poskrbimo, da je res zabavno, prijetno ali pa popolnoma mirno in totalen odklop med dalmatinskimi otoki. Plujemo čez dan, zgodaj zjutraj se odpravimo v kakšen skriti zaliv, si privoščimo jutranjo kopanje, vadbo, zajtrk, kopanje, potem pa pokosilo popoldne vplujemo na drugi otok, si pogledamo mestece, si privoščimo kakšen kozarec vina, včasih kakšno klapo, zvečer smo vedno. To je največje strahov, kako se ziba barka, kako se ne more spati. Poletni meseci so takšni, da je morje mirno. Plujemo med otoki, kratke relacije, vedno pa smo po noči privezani v centru mesta, na obali imamo čas, da si mestece ogledamo, da gremo v nočno življenje, da umirno prespimo. Zjutraj pa nadaljujemo potepanje in kar nekaj prostih terminov, imam še jaz, dve kabini imam proste, 25. julija in potem še 1. avgusta. Z mojimi prijatelji, ki imajo pa tudi agencijo, pa imamo prostih še kar nekaj terminov in tam si lahko privoščite 5, 11 ali 8 dnevno križarjenje. Če vas takšen dopust mika, če si želite res pravega odklopa, doživetja morja, čutenje vetra v laseh, uživanje v sončnih vzhodih ali pa če vam je to prezgodaj, v čarobnih sončnih zahodih, v zvokih dalmatinske klape, v kopanju v res čistem, neokrnjenem morju, v skritih zalivih, potem je to pravi dopust, ki si ga še lahko privoščite. Tisti pa, ki bi radi spoznali Korčulo, že kar nekaj let delamo konec avgusta avtobusni izlet na Korčulo. Takrat na Korčuli gostuje tudi Anton Podbevšek teater in mi si v okviru našega programa pogledamo tudi njihovo predstavo, predvsem pa raziskujemo Korčulo, spoznavamo mesto Marka Pola, spoznavamo otok z vseh njegovih vidikov, se pravi tako kulturno kot naravno dediščino, pa tudi kakšen dober kozarec vina, kakšno klapo, kopanje, sprehodi, druženje in to je Korčula od 27. do 30. avgusta z avtobusom. Vožnja zdaj, naj vam povem, da je vse do Ploč avtocesta, zgradili so most na polotok Pelješac, tudi ta most je prav lep in je vreden ogleda. Vse veste, da ga je podpisal se pod načrte Pippenbacher, naš Slovenec, in zato smo še toliko bolj ponosni in z veseljem se peljemo preko mostu, kar nam pa seveda tudi skrajša pot, tako da vožnja do Korčule res ni naporna. Iz Orebiče imamo samo 15 minut trajekta, ustavimo se po poti, včasih koga skrbi vožnja z avtobusom zaradi počitkov, toalete, WC-ja, verjemite mi, da so sedaj ob avtocesti tako pogosto pumpe, da se ustavimo kadarkoli je potrebno in da nikoli nimamo teh problemov. Dejansko res poskrbimo, da je vožnja prijetna, ugodna, sam program bogat, zabaven, tudi cenovno zelo dostopen. Če vas je zamikalo, poiščite, lahko me poiščete na Facebook Marjanca Trščinar Antič, boste našli, še najbolje pa, da me kar pokličete, 031-350-400 je moja telefonska številka, tako enostavna, da je celo sama znam na pamet, se pravi 031-350-400. Lahko me pokličete, lahko mi napišete sporočilo, zanima me, napišete svoj mail, vam pošlem program, kakorkoli že. Če vas tudi kaj drugega mika, vprašajte, pokličite, tudi če je samo za nasvet, ker vem, da dopust je izredno pomemben. Pomembno je, da znamo si poiskati nekaj, kar nam res paše, kar nam res odgovarja, da v tem, si upam reči, norem tempu znamo sebi narediti nekaj, kar nam je všeč, kjer bomo res napolnili baterije, kjer se bomo spočili in upam si reči, toliko let dela je za mano, da potovanja z mano so takšna, poskrbimo za dobro voljo, vedno se zbere čudovita ekipa potnikov, naredimo eno tako luškeno skupinico, vsi v enem valčku, ob tem pa, če želite trenutke zase, mir, tudi to si lahko privočite in poskrbimo. Zatorej, 031-350-400, če želite križarjenje, kakšen zanimiv izlet na Korčulo, kakšne jesenske mandarine, potem ali pa karkoli drugega, predvsem pa vsem dovolite, da zaželim res eno lepo poletje, čudovite poletne dni, poskrbite za tiste drobne radosti, privoščite si trenutke odklopa, kjerkoli boste, ker niti ni najbolj pomembno, kam gremo, ampak kaj nosimo sabo v sebi, kaj se naučimo odložiti in koliko smo pripravljeni sebi dovoliti, da res uživamo in se sprostimo. Pa če tudi samo poslušamo Radio Sraka nekje med vinogradi, ob potoku, na sprehodu ali pa žvrgolenje ptic. Važno je, da si dovolimo uživati, da se imamo lepo in da naredimo nekaj dobrega zase. Jaz vam res želim lepe, lepe poletne dni, če pa koga karkoli mika, 031-350-400 in prav prisrčen pozdrav.
0: Marjanca Trščinar Antič, najlepša hvala, ker si si vzela čas in nas obiskala v studiu in obilo užitkov želim na Korčuli.
1: Hvala tudi vam, da ste mi dovolili, da tole podelim in upam, da bo koga privabilo, vsekakor pa lepo sončno poletje tudi na valovih Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Podjetje Kotnik DOO ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji.

0: sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto, obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
1: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karel Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karel Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate popoldanski program Radia Sraka iz Novega mesta. Pred nami pa je nov blok prebiranja malih oglasov. No, še preden začnemo prebirati male oglase, poglejmo temperature. Najtopleje je danes v Črnomlju, kjer imajo 28 stopinj Celzija. Najhladneje seveda na Kredarici, kjer je delno oblačno, imajo 10 stopinj Celzija. V Novem mestu pa je jasno in 26 stopinj. Pozorno prisluhnite, tu je že prvi mali oglas. Poslušalka proda bukov gozd na Gorjancih, približno 1,2 hektarja. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa 040-302-059, 040-302-059. Poslušalec kupi traktor Tomo Vinkovič Univerzal ali Ursus. Lahko je tudi v okvari. Za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 064-140-353, 064-140-353. Poslušalec proda osebno vozilo Renault Clio, rdeče barve, je zelo dobro ohranjen, 1,2 moč motorja, prva registracija leta 2006, cena je 1500 evrov. Poslušalec proda tudi 6 metrov bukovih drv, dolžine od 33 do 35 cm, so mešani, cena je 90 evrov na meter, možna pa je tudi dostava. Telefonska številka našega poslušalca pa je 041-598-224, 041-598-224. Poslušalec proda mulčer kladivar s kardanom znamke Prestigio LT-135. Cena je 1500 evrov. Telefonska številka našega poslušalca pa je 041-317-192, 041-317-192.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V kraju Preloge pri Mokronogu prodajo tri sobno stanovanje v izmeri 69,55 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšene gradbene faze. Cena 76.505 evrov. V kraju Drča pri Straži prodajo zidanico v skupni površini 46 kvadratnih metrov, ki je bila zgrajena leta 1982 in delno obnovljena leta 2025. Zasnovana je v dveh etažah. Cena 40 tisoč evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo 3,5 sobno stanovanje v izmeri 75,95 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v kleti večstanovanske stavbe, zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 68.355 evrov. Na Drski v Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 210 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 874 kvadratnih metrov površine. Cena 330 tisoč evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo tudi tri sobno stanovanje v izmeri 69,55 kvadratnega metra. Tudi to stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 76.505 evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno priložnost. Cena 880 tisoč evrov. V Borštu pri Dvoru prodajo manjšo stanovansko hišo na zemljišču v skupni površini 2117 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. V Hrastnem pri Šentrupertu prodajo vikend, zgrajen leta 1900 in obnovljen leta 2002 in leta 2000. Obsega 176,6 kvadratnega metra skupne površine. Cena 140 tisoč evrov. Na Brodu pri Novem mestu prodajo stanovansko hišo dvojček površine stavbe 188,1 kvadratnega metra. Zgrajen je bil leta 1995 ter zasnovan v dveh etažah. Cena 350 tisoč evrov. V Radni vasi pri Trebelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajene leta 1911 in celoti adaptirane leta 1980. Zasnovana je v treh etažah, cena 135 tisoč evrov. V Brezju pri Grosupljem v soseski Sončni dvor prodajo tri sobno stanovanje v skupni izmeri 94,2 kvadratnega metra, zgrajeno leta 2022. Cena 470 tisoč evrov. Na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodajo tri sobno stanovanje, v pritličju večstanovanske stavbe, skupne izmere 68,4 kvadratnega metra. Cena 210 tisoč evrov. Komarni vasi pri Semiču v neposredni bližini smučišča Bela Gače prodajo zazidljivo zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom ter pridobljenim projektom za gradnjo dvojčka. Cena 80 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. V kraju na Žago pri Straži prodajo prenovljeno štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,2 kvadratnega metra. V prvem nadstropju večstanovanske stavbe zgrajene leta 1954. Cena 255 tisoč evrov. Na Smuški cesti pri Semiču prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1907 in zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V Starem gradu pod Bočjo prodajo zidanico velikosti 97 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1985 ter zasnovane v treh etažah. Cena 75 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183,1 kvadratnega metra, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1907 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. V Zgornjem Sloganskem pri Brežicah prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Studencu pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine okoli stavbe. Cena 43 tisoč evrov. Na Tanči gori pri Črnomlju prodajo zidanico površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1965 ter adaptirane leta 2016. Zasnovana je v treh etažah. Cena 55 tisoč evrov. V Šmalči vasi pri Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo in kmetijske objekte, ki stojijo na zemljišču v skupni površini 1574 kvadratnih metrov. Cena 160 tisoč evrov. V Korenitki pri Trebnjem prodajo zazidljivo zemljišče v izmeri 917 kvadratnih metrov. Zemljišče je v celoti stavbno, namenska raba pa je površine podeželskega naselja. Cena 32 tisoč evrov.
0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040 287 597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v predzadnji fazi prenove poteka asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometna obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na radiju Sraka pa imamo za vas pripravljenih še nekaj malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda balirko znamke Pannonia za suhe kocke. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 0405277715 040 527 715. Poslušalka proda gozd na Gorjancih, približno 1,2 hektarja. Gozd je bukov. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa 040 302 059 040 302 059. Poslušalec proda suhe hrastove deske debeline 5 in 8 cm. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 830 171 031 830 171. Poslušalec kupi od 200 do 250 kosov rabljene strešne opeke v dobrem stanju, oznake Novi Bečaj 444 tip 3. Telefonska številka za več informacij pa je 051 724 292 051 724 292. Poslušalec proda mulčer kladivar s kardanom znamke Prestigio LT135. Cena je 1500 evrov. Telefonska številka našega poslušalca pa je 041 317 192 041 317 192.

0: На споріду со огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiji.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25-30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Komunalno podjetje Velenje je lani v primerjavi z letom 2024 povečalo izgubo z nekaj manj kot 470 tisoč evrov na okoli 691 tisoč evrov. Čisti prihodki so se zvišali za 3 milijone evrov na dobrih 37 milijonov evrov. Kot so povedali v podjetju, je lanska izguba predvsem posledica poslovanja dejavnosti oskrbe s toploto, obveznosti pa izvajajo nemoteno. Slovenska naravna zdravilišča pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarili dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo h krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Na tuje. Romunski predsednik Niko Surdan je danes podelil mandat za oblikovanje vlade Adrianu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Organizacije za pravice starejših pred mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi 15. junijem pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Še eno pomembno mesto na rusko-ukrajinski fronti je pred padcem Konstantinovka. Ruska trobojnica je že vidna v osvobojenih delih Konstantinovke. Ukrajinske oborožene sile so mesto nadzorovale od leta 2014, sedaj pa se umikajo in bežijo z vse manjšimi možnostmi, da to tudi preživijo. Po besedah ukrajinskega disidenta Anatolija Šarija je mesto v polobkolitvi. Logistika je obremenjena, evakuacija, oskrba in razporeditev pehote ukrajinskih oboroženih sil so močno ovirane. Bojno območje se razteza od Kramatorska do Konstantinovke, vozila pa so pod ognjem takoj, ko zapustijo Kramatorsk. Bloger trdi, da se v Konstantinovki pojavlja scenarij iz Pokrovska oziroma Bahmuta. Rusko vojaško osebje vstopa v mesto in ga poskuša razdeliti na sektorje, zaradi česar je organizirana obramba nemogoča, piše Insider. Šport. V sredo se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bo glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico Nemec Florjan Lipovic iz vrste Red Bulla. Glavni izzivalec in mladi domači as Jakob Omrzel bo skušal v dresu Bahrain Victoriusa nadgraditi lansko četrto mesto na domači pentli. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 25-30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, najviše dnevne po 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Nas porido so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuje nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in še veliko več. V ponudbi imajo tudi kakovostne rabljene stroje. Za ugodno ponudbo pokličite 031 895 321. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Sraka je čas za oddajo Naš vsakdanjik, v kateri bomo tudi danes govorili o civilni zaščiti oziroma mednarodnem projektu na področju zaščite, reševanja in pomoči Carmen. Z nami v studiju je gost, gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Z gostjami, ki so prišle danes v studijo, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Dobar dan, lepo vas pozdravljam, vas kot voditelj in seveda cenjene poslušalce Radija Sraka.
2: Boste predstavili še ostale?
3: Ja, danes nas je za spremembo malo več, do zdaj sem bil kar nekaj časa sam, tako da danes je pa prišla z mano seveda v studijo profesorica francoskega jezika in sociologije z gimnazije Brežice in seveda en dijak in ena dijakinja, dijak Jan Črpič in dijakinja Ula Bratković iz, ravno tako iz gimnazije Brežice. Dobar dan vam želim vsem.
4: Pozdravljeni.
3: Tako, danes bomo govorili predvsem o več projektih oziroma o dvema projektoma, ki sta povezana s področjem zaščite reševanja. Najprej bomo povedali nekaj o projektu, mednarodnem projektu Carmen, a potem še o drugem projektu, ki se tiče potem predvsem gimnazije Brežice. Zagrebška županija na Hrvaškem in regija Posavje v Sloveniji se sooča s pogostimi naravnimi nesrečami, kot so poplave, potresi, požari, in seveda tudi z objektom, ki ogrožajo našo varnost, to je, večkrat sem že o tem govoril, tudi jedrska elektrarna Krško seveda. In čeprav na obeh stranih meje, med Slovenijo in Hrvaško, je sodelovanje omejeno zaradi neenotnih protokolov, pa različne ravni usposabljanja in pomankanja skupnih virov. Tako da to je problem, posebej izrazite problem seveda neenotne ravni pripravljenosti tudi interventnih ekip, kar zmanjšuje učinkovitost odziva na krizne situacije. Poleg tega podnebne spremembe povečujejo pogostost in intenzivnost nesreč, zaradi česar sta preventiva in pripravljenost še posebej pomembni. Projekt Carmen, to je kratica Carmen, te izzive rešuje z izpostavitvijo integriranega sistema usposabljanja in koordinacije za interventne službe na čezmejnem območju. Glavni cilj projekta je povečati odpornost čezmejnega območja Hrvaške in Slovenije s poudarkom seveda na občino Brežice in Posavje, na podnebne spremembe ter zmanjšati tveganja nesreč s krepitvijo zmogljivosti nujnih služb iz obeh strani meje, izboljšanje sodelovanja in razvojem inovativnih sistemov usposabljanja in koordinacije. To bo doseženo z uporabo digitalnih rešitev za simulacijsko usposabljanje, vzpostavitvijo skupnega protokola delovanja, izgradnjo izobraževalnih centrov in nabavo specializirane opreme. Da ne bom pozabil povedati, znesek tega projekta oziroma celoten projekt je vreden 981 tisoč evrov, od tega vodilni partner, ki je vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, dobi 412 tisoč 354 oziroma mora sodelovati vsak partner za 20% svojega zneska, svojega deleža v tem znesku. Potem je še tu projektni partner Zagrebačka županija, ki bo dobila iz projekta 49.600 oziroma 80% tega zneska in seveda občina Brežice, ki bo dobila 410.000 oziroma 80% tega zneska in Gasilska zveza Brežice in občina Brežice bo dobila iz tega projekta 108.980 oziroma 80% tega zneska. Tako da Zelo, in še kaj, bo, kaj bomo mi dobili, kaj bomo pridobili, razvoj skupnega inovativnega digitalnega koncepta usposabljanja za izboljšavo poveljevanja in vodenja. Zdaj naštevam ta najbolj važne pridobitve. Potem 6 skupno zasnovanih scenarijev za simulacijo urgentnih situacij na simulatorju. Postavitev in oprema sodobnega izobraževalnega centra in mobilne poveljniške sobe. Spostavitev skupnega protokola za izboljšavo pretoka informacij na čezmejni ravni, čezmejo poveljevanje v kriznih situacijah. In seveda, jaz bom imenoval dogradnjo vadbišča občinskih sil zaščite reševanja, ki ga imamo v Slovenski vasi v občini Brežice. Naša občina se mora seveda zelo pravi, da se pohvalimo, ker smo eni izmed redkih občin, ki razpolagajo oziroma gradimo takšno vadbišče, kjer lahko vadijo prostovoljni gasilci in seveda pripadniki civilne zaščite, kajti tam imamo poleg hiše, kjer vadijo in imeli bomo tudi stolp za reševanje iz višin, imamo tudi, kot želimo meni, tudi ruševino, v kateri vadimo iskanje zasutih živih, zakopanih zasutih v ruševinah v primeru potresa ali bombnega napada, o katerem sem že govoril. Tako da v tem projektu gre pravzaprav za dogradnjo tega vadbišča, za izboljšavo tega vadbišča na način, da bomo še pridobili najmanj 2 kontejnera in potem en stolp, ki bo visok nekje 8 metrov in ostale aparature, ki bodo namenjene za izboljšavo in treninge občinskih sil zaščite reševanja. Jaz bi zdaj zelo želel pa povedati, zakaj sem danes povabil v studio tudi profesorico iz gimnazije Brežice in seveda 2 dijaka iz gimnazije Brežice. Profesorica iz gimnazije Brežice Nika Ogorevc me je pred časom, mislim, da je to kakšen mesec dni nazaj, ali že 2 meseca, mislim, da ste že minila, ali koliko je že nekaj takšnega, me je povabila da, na, neko, na predstavitev civilne zaščite občine Brežice in njenega delovanja in imela je pri sebi francoske dijake, oziroma iz, dijake iz Francije, iz katerega mesta?
4: Roche-sur-Yon.
3: Ja, vidi se, da je to profesorica francoskega jezika, tako da jaz to ne znam pravzaprav pravilno izgovoriti. Ampak kakorkoli, jaz sem na tem predstavitvi sodeloval, ki je potekala v gimnaziji Brežice in jaz sem želel, nakratko sem seveda predstavil delovanje civilne zaščite občine Brežice, ampak kot človek sem želel predvsem seznaniti tako francoske dijake, kako seveda slovenske dijake z gimnazije Brežice, o problemih civilne zaščite občine Brežice, ki so pa v največji meri, ne gre toliko za probleme opreme in denarnih sredstev, kakor gre tu predvsem za problem, za kadrovski problem. To pomeni, da je vedno manj mladih voljnih pristopiti v vrste oziroma prostovoljno pristopiti v vrste civilne zaščite. Slišim, da je to problem tudi v prostovoljnih gasilskih društev, pa še marsikje drugje se pojavljajo te problemi in je zaradi tega zelo potrebna ozaveščenost, ozaveščati mlade. In to gimnazija Brežice in francoski dijaki zelo dobro delajo in na tej predstavitvi smo se organizirali tako, da smo dijake razdelili v več skupin in jaz sem jih prosil, da naj vsaka skupina pove oziroma najde nek način predlog, kako bi izboljšali kadrovsko popolnjenost civilne zaščite občine Brežice. Ampak zdaj bi jaz prosil seveda profesorico Sponiko Ogorevc, da malo več pove o tem projektu. Prosim, Nika.
4: Lepo pozdravljeni ponovno. Bi se vam tudi zahvalila za vabilo, da ste nam dali priložnost, gospod Zakšek. Drugače, ja, naš projekt, ki ga bom sedaj za potrebe te oddaje prevedla, ker je drugače potekal v angleškem in francoskem jeziku, se imenuje Zavezani k obvladovanju tveganj v evropskem prostoru. Sicer je bil prijavljen strani francoske gimnazije, Lycée Pierre Mondès France, pod vodstvom kolega iz Francije Jérôme Striganek, Jérôma Striganeka, tako da mi smo bili kot partnerska šola priključeni na ta projekt. Je pa tako, kot ste povedal, naslavljal razno razna tveganja, s katerimi se srečujemo, s poudarkom na naravnih tveganjih, ker pač so nas prišli naši francoski kolegi obiskati z namenom, da prepoznajo tveganja, ki se dogajajo v Sloveniji in kako se mi z njimi soočamo. Namen je bil tudi prepoznati dobre prakse obeh držav, izmenjati pač te podatke, informacije in da bi pač marsikakšen cilj dosegli in tudi osveščati v bistvu mlade.
3: Jaz bi te želel vprašati, Nika, kakšni so pa bili projektni izzivi za te dijake, tako francoske, kako slovenske dijake?
4: Ja, teh izzivov je bilo kar precej, tako kot ste rekel, da prvi vrsti dejake se znanimo z različnimi tveganji in tudi zgradimo na znanju o teh tveganjih, razvijamo kulturo odpornosti, se pogovorimo o razno raznih izzivih, ki jih prinaša današnji čas in tudi nesreče, posledično katastrofe, s katerimi se soočamo, da tudi mladi v bistvu se zavedajo svoje odgovornosti, ne, in pristopijo k reševanju teh problemov. Hkrati pač kulturno izmenjevanje, mislim, jaz kot profesorca francoščine zagotovo tudi nisem pozabila, ne, na francoščino, tako da sem mlade spodbojala tudi, da recimo osvojijo besedišče za primere nekih nujnih, ne,
3: to pomeni,
4: dogodkov, ja, se to, pravi, da se lahko sporazumevajo.
3: To pomeni, če prav razumem, da je ne samo, da je tukaj dvojno pozitivna zadeva tega projekta, ne samo prepričevati mlade in jih spostavljati oziroma povedati, kako pomembno je zaščita, reševanje in izzivi na tem področju, ampak tudi učenje in vadenje tudi francoskega jezika, je tako?
4: Ja,
3: eno z drugim.
4: Tako, ja. Je pa res, da so pri projektu sodelovali tudi dijaki, ki nimajo francoščine kot tuj jezik, ampak so bili zainteresirani pač z tega bolj vidika civilne zaščite, reševanja. Tako da v vsakem primeru zelo koristen projekt, bom bi rekla.
3: Zdaj, jaz bi pa vprašal zdaj seveda dijaka tlele, ki sta Jan in Ula. Dajte mi prosim povedati, kako ste se pa slovenski dijaki in francoski dijaki med seboj razumeli? Mislim, ste po francosko ste se pogovarjali, po angleško, kako ste se pogovarjali? Kaj ti, Jan, študiraš, Ian, ti študiraš, oziroma se učiš francoski jezik?
5: Zdaj, jaz ne, sem prijavljen na drugi tuj jezik, nemščina. So pa potrebovali tudi kandidata, pa sem vsare pristopil.
3: Dobro, kako si pa komuniciral s francoskimi dijaki?
5: Ja, seveda z angleščino.
3: Pa so znali francoski dijaki angleško, kako sem slabe izkušnje, da znam angleško jezika, francoza?
5: Tega, ko sem gostoval Toma, ja tudi po mojem mnenju, in mi je še sam rekel, da je tudi najboljše angleško znal in ni bil problem se tudi povezati. Je bila pa tudi Ana, se spomnim, pa da tudi znala dobro nemško govoriti.
3: Aha, nisem vedel, da ste gostovali oziroma da so dijaki spali, prenočevali pri Skype, pri slovenski družinah, pri vas,
5: ja,
3: doma?
5: Tako.
3: Kaj pa ti pravi, Šula, kakšen vtis so pa na tebe naredili francoski dijaki, oziroma misliš, da se da v prihodnosti še bolj povezovati na področju zaščite reševanja, pa tudi mogoče tele stike vzdrževati, ki ste jih verjetno vzpostavili z njimi?
6: Ja, zdi se mi, da je stike vzdrževati zelo pomembno, zato ker smo se res dobro razumeli, ne sam med dijaki, ki smo jih gostovali, ampak tudi med drugimi, tudi pol na zabavi smo bili super in ja, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se tudi med seboj povemo, kako je v naši državi, kako je pri njih,
3: super,
6: tudi
3: ja.
6: Za naprej, če bomo potovali, je to super.
3: Vi bote šli, če sem prav zvedel, bote šli tudi nameravati iti, obiskati te dijake.
6: Ja.
3: Kje se pa nahajajo, oziroma ta občina, kaj je to, departman francoski, Nika, kje se nahaja?
4: Ja, La Roche-sur-Yon je prefektura departmaja Vendée, drugače v regiji Pays de la Loire, zahodna regija, Loire, Tako da predvsem je pač specifika tam, ker se nahaja ob Atlantskem oceanu. In bo za nas zanimivo, zagotovo, in bomo tudi s projektom, sicer njihovim, ne, ampak kot partnerska šola nadaljevali. Tako da planiramo, tako kot ste rekli, obisk. Imamo že datum točno določen, začetku naslednjega šolskega leta med 16. in 23. septembrom.
3: Kako je pa z denarnimi sredstvi? Vas gimnazija Brežice bo financirala mogoče to vašo pot, da boste lahko obiskali svoje partnerje v Franciji?
4: Gimnazija Brežice bo zagotovo pokrila kakšen delček tega. Je pa res, da bodo tudi naši dijaki zbirali donatorska sredstva, ker kot partnerska šola nam ne pripadajo ta evropska sredstva, žal. Sicer so naši partneri prijazno ponudili tudi nekakšno finančno pomoč, da bodo nekaj, kar se tiče vstopnin, pokrili, ampak zagotovo pa ja, bodo dijaki tudi z svojimi poznanstvi prispevali k temu, da bomo lahko neka sredstva prejeli, morda tudi občina Brežice.
3: Ja, hvala Nika. Ja, zdaj me pa še zanima, vaju, če mi vidva lahko še kaj dijaka povesta, kaj, ali vidva sta seznanjena z tveganji tega francoskega departmaja pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma kakšna so tveganja in ali so že doživeli oni kakšno naravno, industrijsko ali kakšne druge vrste nesreče? Boš ti vola povedala?
6: Vem, da je pri njih zelo veliki problem, tako kot je profesorca omenila, oni živijo blizu oceana in potem tudi poplavlja kleti.
3: Katera, kaj, morje poplavlja ali ja. Tam se čiš, da je tudi reka neka?
6: Tudi reka, ja, ampak morje poplavlja.
3: Morje je bolj tvegan dejavnik, ja. Kot reka. Aha, uprosti ga zdaj prekino.
6: Ker in tudi pol sov uničuje stavbe, uh-huh. Kar ni dobro, to mislim, da je tudi celo največje tveganje pri njih, pa itak podobno, kot pri nas, požari, potresi.
3: Imajo kakšno jedrsko elektrarno tam mogoče tudi?
6: Eno imajo, ja.
3: Res?
6: Ja.
4: Ni jih toliko, mislim, v tistem delu Francije.
3: Aha, v tistem delu Francije. Kaj pa ti praviš, ti si se seznanjen, Jan, z kakšnimi tveganji tam posebnimi?
5: Ja, recimo, ko sem pa jaz svoj del projekta deloval, sem pa obravnal v bistvu nevarnost tam na zahodu Francije pojavljajo. Tam je seveda bolj oceansko podnebje in tudi značilno za takšna podnebja. Pa tudi posredno v bistvu začne ta dež. V bistvu se gladina morja večja in je posredno poplavlja morja.
3: To pomeni, če je gladina morja je večja, tudi mogoče zaradi vremenskih sprememb, ti misliš, oziroma podnebnih sprememb, tako imenovanih, ali... Tudi zaradi tega in ob nevihte se še posebej pojavi. Jaz sem nekaj se pozanimal o tem delu, o tem departmanu, in sem slišal, da so imeli pred leti, mislim, da je njih 25 mrtvih ob velikem neurju. Ne? Sem prav prebral to?
6: Mislim, da sem...
3: No, to pomeni, naše območje, hvala Bogu, oziroma tukaj občina Brežice, zadnje čase, zadnje leta oziroma desetletja ni imela zaradi naravnih nesreč mrtvih ljudi, tako da to je zelo dobro. Zdaj pa jaz predlagam, da se malo
2: naredimo nekaj glasbenega premora in nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: In že nadaljujemo naš pogovor. Na valovih Radija Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik.
1: Ja, znova smo skupaj. Ian in seveda Ula. Jaz bi vaju pa zdaj postavil malo tako zanimivo vprašanje, vsaj za mene. Upam, da ni težko, da ne bo pretežko za vaju dva. Kakor sem že prej omenil, se civilna zaščita sooča s kadrovsko problematiko oziroma jaz osebno opažam, pa karkoli naredimo, ne pridobimo glih kaj omembe vredno število prostovoljcev za vključitev v enote civilne zaščite. Dajte mi prosim povedati, kaj je vzrok oziroma najprej kaj je vzrok, da se mladi ne vključujejo prostovoljno v enote civilne zaščite?
2: Ja, jaz bi recimo rekel, da glavni razlog za to je v bistvu vzgoja, lahko strani staršev ali pa šole. Se mi zdi, da tukaj dan se to ne ozavešča. Tudi še posebej jaz kot rok mogoč nisem tega prevečkrat slišal ali pa bil ozaveščen. In se mi zdi to zelo pomembno, ker nekako moramo kot občina delovati kot skupnost, ker drugač, če bo vsak zase nekaj želel, potem iz tega v bistvu ne bo nič.
1: Seveda, to pomeni, da ne more nihče sam delovati oziroma kot individualist, ampak se ljudje, če hočemo preživeti oziroma se dobro odzivati na naravne, industrijske in druge nesreče, seveda povezovati. Je tako, Jan?
2: Ja, seveda.
1: No, zdaj pa prosim, jaz seveda prosim, Ula, tebe, da mi ti poveš, kaj pa mogoče ti predlagaš, da bi se izboljšala popolnjenost oziroma pripravljenost mladih za vključitev, za prostovoljno vključitev v enote civilne zaščite? Ali imaš mogoče, ali je to prehitro vprašanje, pa nisi imela časa za razmislek, ali lahko kar zdaj v studiju to poveš? Prosim, Ula, povej.
3: Zelo koristne bi se mi zdela kakaj tej dnevi dejavnosti v šoli na to temo. Tako kot smo mi imeli na izmenjavi, je bilo zelo koristno, da smo dobili goste iz civilne pomoči in iz Rdečega križa. Tudi pogovarjali smo se s Francozi, res je, da smo mladi veliko na telefonih, tako da tudi kakaj take vsebine zabavne je bile po mojem dokaj koristne. Ampak je res pomembno, tako kot je Ian rekel, da se to zavešča, že ko smo mladi, da se začnemo zavedati, koliko nam to pomaga in koliko je to pomembno.
1: Kako se pa to ozavešča oziroma kje so tisti kanali, skozi katere bi lahko mlade ozaveščali? Ali je to samo preko, na primer, konkretno preko gimnazije Brežice ali drugih srednjih šol ali bi mogoče to že lahko počeli v osnovnih šolah, pa mogoče v kakšni obliki, kajti koliko sem jaz seznanjen, vsaj v občini Brežice ni predmeta, ki bi obravnaval kaj preveč široko področje zaščite in reševanja. Kaj pravite?
3: Mi smo v naši osnovni šoli imeli vsak teden eno uro prve pomoči, kar se mi je zdelo zelo koristno, tako da se mi zdi, da bi bilo res fajn, da bi se to uvedlo že v osnovnih šolah, da mladi še pred srednjo šolo dobimo ta občutek, koliko je to res pomembno za skupnost. In ja, dnevi dejavnosti, ure.
1: In seveda, prej si omenila, da skozi zabavne vsebine bi tudi mogoče pridobivali mlade, je tako? Kaj misliš, kakšne zabavne vsebine bi to lahko bile? Mogoče druženje, mislim, ne vem, ob plesu, ob glasbi in kako drugače?
3: Ja, kakšno druženje pomaga. Se nam je tudi se to približalo zdaj, ko smo imeli za izmenjavo. Da je bilo malo dogajanja, pa druženja, pa pol to vmes.
1: Jaz bi prosil seveda še Niko, da še pove, kaj glede tega.
4: Ja, ko ste vprašal, ne, kaj se že izvaja na šolah, gimnazij Brežice imamo tudi zdaj, mislim, na splošno gimnazije, strani ministrstva smo dobili aktivno državljanstvo, ne, v tretjem letniku in na tem, iz tega vidika bi tudi lahko se kako povezali, ne, s civilno zaščito, občino in kako predavanje sprovedli tudi vaše strani, ne.
1: Ja, hvala. Seveda, aktivno državljanstvo, jaz verjam, da to ni osredotočeno samo na zaščito reševanje, ampak je mogoče zaščito reševanje samo delno vključena v nekem malem delu tega aktivnega državljanstva. Je tako, Nika, sem prav razumel?
4: Ja, ne, to zajema vsa družboslovna področja, tako da mi zdaj, ne, razno razne akterje vabimo k sodelovanju, ampak vsi dijaki tretjih letnikov pa morajo te vsebine slišati, tako da je zelo priročno, ne, in tudi fajn, da mogoče se še mi povežemo na ta način, da bi lahko vnesli več informiranja, ne, o civilni zaščiti in tudi na splošno zaščiti in reševanju.
1: Ja, hvala. Moje mnenje je že dolgo, poslušalci Radia Straka vedo to zelo dobro. Jaz mislim, oziroma moje mišljenje je, da bi morali imeti prav poseben predmet z področja zaščite reševanja. Mogoče bi se prav moral imenovati zaščite reševanja, kajti to področje je zelo široko, od prve pomoči in vseh sebin vodenja enot civilne zaščite, kako delovati v izrednih razmerah in še bi lahko in še tega našteval, seveda ni časa, ampak mislim, da je to tako široko področje, da bi se res zaslužilo vso pozornost, vsaj 2 uri tedensko, tako v osnovnih šolah, kakor v srednjih šolah. In jaz osebno moram reči, da sem hodil kar po precej osnovnih šolah, tudi nekaterih srednjih šolah, ampak mi do zdaj, seveda tudi z ministrstvom sem poskušal komunicirati za šolstvo, ampak mi ni nekaj uspelo, da bi na tem področju naredili kakšen večji korak. Kajti jaz mislim, da se odgovorni ljudje, ki so seveda na ministrstvih, od ministrov do sekretarjev na teh ministrstvih, ne zavedajo dovolj, kako pomembno je znanje iz področja zaščite in reševanja, če želimo v primeru izrednih razmer preživeti. Kajti vemo, da ko se izredne razmere dogajajo, pa lahko govorimo tako o naravnih nesrečah, kakor industrijskih nesrečah, ali celo, bom rekel, izrednih razmer zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, pa tudi vojne, vsi vemo, da je največ mrtvih na začetku dogodka. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje niso seznanjeni z pravilnimi postopki v primeru zaščite reševanja. Tako da jaz mislim, da bi mogoče še v naslednji oddaji kaj več o tem znali povedati.
0: Velja, se pravi, nadaljujemo prihodnji torek
1: bom znova pri vas in bomo imeli znova temo zaščite reševanja, kajti tako kot sem rekel, če že v osnovnih šolah in srednjih šolah to pogrešamo, vsaj jaz to pogrešam, pa mislim, da še marsikdo drug, in verjamem, da bi starši in tudi stari starši bili veseli, če bi njihovi vnuki ali otroci imeli malo več znanja z področja zaščite reševanja in kako preživeti v primeru izrednih razmer. Še posebej, kot sem že omenil v prejšnjih oddajah, kajti situacija se v Evropi vedno bolj zapleta.
0: Res je. Vsekakor nadaljujemo prihodnji teden. Hvala lepa za obisk vsem, za obisk v našem studiju.
1: Ja, jaz bi pa še želel se še enkrat zahvaliti seveda profesorici Niki Ugorjevci iz gimnazije Brežice in dijaku Ijanu Črpiču iz gimnazije Brežice in dijakini Uli Bratković iz gimnazije Brežice in seveda vam, cenjenim poslušalcem Radia Straka. Hvala lepa in se vidimo se slišimo naslednji torek.
4: Hvala tudi vam.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Straka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.
5: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanik.
6: Hi, I'm Daniel Marks, lead singer of Burns, and you're listening to Radio Sraka. Let's rock!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9 uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Če te vročina daja ali žeja muči, zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radija Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25-30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Komunalno podjetje Velenje je lani v primerjavi z letom 2024 povečalo izgubo z nekaj manj kot 470 tisoč evrov na okoli 691 tisoč evrov. Čisti prihodki so se zvišali za 3 milijone evrov na dobrih 37 milijonov evrov. Kot so povedali v podjetju, je lanska izguba predvsem posledica poslovanja dejavnosti oskrbe s toploto, obveznosti pa izvajajo nemoteno. Slovenska naravna zdravilišča pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarili dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Na tuje, romunski predsednik Niko Surdan je danes podelil mandat za oblikovanje vlade Adrianu Vestei iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Organizacije za pravice starejših pred Mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi 15. junijem pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Še eno pomembno mesto na rusko-ukrajinski fronti je pred padcem Konstantinovka. Ruska trobojnica je že vidna v osvobojenih delih Konstantinovke. Ukrajinske oborožene sile so mesto nadzorovale od leta 2014, sedaj pa se umikajo in bežijo z vse manjšimi možnostmi, da to tudi preživijo. Po besedah ukrajinskega disidenta Anatolija Šarija je mesto v polobkolitvi. Logistika je obremenjena, evakuacija, oskrba in razporeditev pehote ukrajinskih oboroženih sil so močno ovirane. Bojno območje se razteza od Kramatorska do Konstantinovke, vozila pa so pod ognjem takoj, ko zapustijo Kramatorsk. Bloger trdi, da se v Konstantinovki pojavlja scenarij iz Pokrovska oziroma Bahmuta. Rusko vojaško osebje vstopa v mesto in ga poskuša razdeliti na sektorje, zaradi česar je organizirana obramba nemogoča, piše Insider. Šport. V sredo se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bo glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico Nemec Florjan Lipovic iz vrst Red Bulla. Glavni izzivalec in mladi domači as Jakob Omrzel bo skušal v dresu Bahrain Victoriusa nadgraditi lansko četrto mesto na domači pentli. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 25-30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, najviše dnevne po 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Te lepe želje naj valovi Radija Sraka ponoso v Romanju vas pristraži našima slavljencema Matiji in Mariji Bučar. Dragi oče, draga mati, naša ljubljena, ob vajni zlati poroki vama iskreno čestitamo. 50 let skupne poti je čudovita življenjska doba, prepletena z ljubeznijo, spoštovanjem, vztrajnostjo in neštetimi lepimi spomini. Skupaj sta gradila dom, premagovala preizkušnje in ustvarila družino, na katero smo lahko vsi ponosni. Skrbno in zgledno sta vzgojila svoje sinove, danes pa z enako ljubeznijo razveseljujeta tudi vnukice. Pija, Maša in Manja vama iz srca voščijo ter želijo veliko zdravja, veselja in še mnogo srečnih trenutkov. Iskrene čestitke in najlepše želje vama pošiljajo tudi sinovi Klemen s Petro, Blaž in Matjaž. Želimo vama, da bi vajena ljubezen še naprej sijala kot zlato, ki ga danes praznujeta, da bi ostala trdno povezana, nasmejana in predvsem zdrava. Naj vajene dni še naprej polnijo toplina doma, smeh onukin, ponos na družino in sreča, ki jo prinašajo skupni trenutki. Naj bo pred vama še veliko lepih let preživetih v miru, ljubezni in med tistimi, ki vaju imamo radi. Draga Matija in Marija, iskrene čestitke ob zlati poroki ter vse najboljše na vajni nadaljni skupni poti.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pogovarjata se dva prijatelja v gostilni. Jo, kako sem zaspan, pa zakaj mora naš petelin tako zgodaj zjutraj peti? Pa mu prijatelj razloži, zakaj neki, ker potem, ko se kokoši zbudijo, sploh ne pride več do besede.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Spremljate popodanski program Radija Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem popodnevu 14. junija. Pred nami je oddaja Besedovanja. Vzemite si trenutek in pomislite na svoje najljubše spomine. Običajno naši možgani takoj preskočijo na dan mature, poroko, čas, ko smo stali na vrhu gore v tuji državi ali noč, ko smo se tako smejali, da so nas bolela rebra. Svoje življenje obravnavamo kot film in to so kinematografski posnetki. Danes pa besedujemo o prizorih, ki ostanejo na tleh montažne sobe. To so dolgočasni dnevi, nič pomembnega se ne zgodi, nobenih kriz, nobenih velikih razodeti, nobenih večjih zmag. Samo prazen prostor na koledarju in dolgčas. Običajno čakamo, da se dolgočasni dnevi končajo. Gledamo mimo njih in vedno prečesavamo obzorje za naslednjim velikim dogodkom, naslednjim vikendom, naslednjimi počitnicami, naslednjim menikom. Mir obravnavamo kot čakalnico za vznemirjenje. Vlastni dnevi edini čas, ko smo resnično dovolj varni, da nam je dolg čas. Pomislite, dolgočasen dan pomeni, da nihče, ki ga imate radi, ni v bolnišnici. Pomeni, da se vaš svet trenutno ne podira. Pomeni, da imate razkošje časa, ko se počasi premikate skozi dan, ko res počivate. Ko življenje postane noro, ko udari kriza ali celo, ko se zgodijo velike, kaotične, dobre stvari, nenadoma hrepenimo po tej tišini. Ko se ozremo nazaj na dolgočasne dneve, ugotovimo, da sploh niso bili prazni, bili so polni najtišje, najredkejše dobrine, ki jo imamo – miru. Če je torej današnja nedelja za vas dolgočasna, si je ne želite odgnati. Ne imejte občutka, da ste jo zapravili samo zato, ker ni preplavljena z vrhunci dogajanja. Globoko vdihnite, poglejte naokoli in imejte čudovito in čudovito dolgočasno nedeljo. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.
1: Če te vročina daja li žeja muči, zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radija Sraka.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Te lepe zlate želje naj valovi Radija Sraka ponosu v romanju Vas pri straži Mariji in Matiju Bučar. Draga Marija, dragi Matija, pol stoletje je za vama, 50 pomladi in 50 jeseni, ki sta jih prehodila z roko v roki. Skupaj sta gradila dom, z ljubeznijo, skrbjo in zgledom vzgojila otroke. Življenje pa vama je podarilo še dragocene vnukinje, ki bogatijo vajne dni. Ob vajnem zlatem jubileju vama danes vsi iz srca voščimo. Naj vajo spremljata sreča in zdravje, naj v vajnem domu še dolgo prebivajo toplina, smeh in medsebojna ljubezen. Naj vajo varuje milostno nebo in naj se uresničijo vse vajne dobre želje. Danes z veseljem in ponosem nazdravljamo vajnim 50. letom skupne poti ter kličemo. Živela še na mnoga srečna leta, zlato poročeni par. Iskrene čestitke in najlepše želje vam pošiljamo. Natalija, Peter, Istok, Nina, Mojca, Marjan, Dona, Ula, Ela, Teja in Žiga iz Nemške gore. Na zdravje, draga slavljenca, in vse najboljše ob zlati poroki.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073-22-000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite niže stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija za okolje. Za ta del države so zato za od okoli 13. ure naprej do poznega večera izdali drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25-30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Državni zbor bo ta teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabe položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Miti Kocijančiču za uboj Filipinke. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnostni članicam. Britanske sile so danes v Rakavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so ob tem potrdili, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacije 20 oseb osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60, številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se jutri začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Šport. Slovenski kajakaš Nejc Žnidaršič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na Divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk. V sprintu bil drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod bo oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka frekvence 94,6 MHz in tudi danes zanimiv pogovor. Govorili bomo o sevniškem grajskem poletju, no, sej mi ravno ne vemo, kaj preveč o vsem skupaj, zaradi tega imamo danes gostjo. Gospa Mojca Pernovšek, direktorica Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, približno tako, kaj ne, da gospa Mojca, dobrodošli v studiju Radia Sraka.
3: Dobar dan.
2: Sevniško-grajsko poletje. Kaj to sploh je, če bi vas nekdo vprašal tako?
3: Ja, Sevniško-grajsko poletje je cikel nekih poletnih kulturnih poletno kulturno dogajanje, preko njega poskušamo prikazati neko raznolikost kulturnih dogodkov, kakovostno glasbo, tudi spominske vsebine se znotraj tega nashaja, predvsem je pa namenjen različnim generacijam.
2: Se pravi, da, namenjen tako tistim, ki bi radi pokazali, kaj znajo, ki oživljajo kulturo, glasbo, zgodovino, kot sem tistim, ki jih to zanima, še posebej poletje, ko imamo mogoče malo več časa, pa tudi vreme je primerno, kaj ne da?
3: Ja, popolnoma se strinjam z vami, vsako leto to nekako poteka od junija skozi julij, avgust in se končuje v septembru. Tako kot ste omenili, to je res čas sprostitve, kakšnih počitnic in si lahko nekako spočiješ in napolniš dušo tudi preko nekih vsebin, ki jih mi ponudimo čez ta festival. Dogajanje se pa nahaja na našem lepem gradu, v senci mogočnih dreves ali pa v zaprtih sobanah grajskega gradu, ki živijo tudi čez leto, tako da res poskušamo čez to raznolikost privabiti čim več ljudi, ne samo občane, temveč tudi širše iz Slovenije in tudi zanimivi smo kdaj za kakšne tujce.
2: To je, rekli ste, kar 2 meseca ali pa še kaj več, to je veliko dogodkov, to je veliko dela pripraviti vse skupaj.
3: Drži, veliko dela je že v času festivala, predvsem pa pripraviti tako raznolik program, vendar ne delamo to sami. Pri snovanju programov nam pomagajo različna društva v občini Sevnica, povabimo k sodelovanju tudi partnerje širše iz Slovenije, tudi kakšno zveneče ime pri kakšnem glasbenem dogodku. Tako da zaradi povezanosti v lokalnem okolju se mi zdi, da največ prispevamo k tem doživljajskim momentom, k tej pestri vsebini, ker tisti, ki to organizirajo na nek način prevzamejo del dela, hkrati pa pokažejo tudi tisto, kaj oni znajo, zmorejo in se predstavijo in s tem delamo promocije potem ne samo temu festivalu in samemu gradu, temveč tudi širšim dejavnostim v lokalnem okolju.
2: Gospa Mojca, toliko je tega, toliko se dogaja, ker preprosto tudi vem, kako bogata je bera ponudnikov vsega v Sevnici, ki imajo kaj pokazati, kako izbirate?
3: Ja, zdaj največji organizacijski izziv je, seveda, so ti izvajalci. Predvsem moramo poskrbeti za to usklajevanje številnih terminov in izvajalcev, poskrbeti za dobro logistiko, ki je za naš grajski park specifična. Potem se srečujemo s problemom parkiran, ampak skozi vsa leta tega festivalskega dogajanja so se naši obiskovalci že navadili na te priložnosti. Potem vreme nam marsikdaj zagode in moramo vedno biti pripravljeni tudi na kako nevšečnost, kot je dež. Potem pa malo moramo prilagoditi tudi tehnične in varnostne podporo, paziti na to, kaj posamezen dogodek zahteva. Vsaka zgodba ali pa vsak dogodek znotraj festivala ima specifično zgodbo, ki jo moramo tudi povezati potem z dodano ponudbo. To, kar smo pa že malo omenila, je pa, da smo odvisni tudi od tega, kako posamezniki želijo v določenem letu sodelovati z nami, se pravi, kakšne vsebine imajo pripravljene in skupaj moramo potem prepoznati to, v katerem delu lahko z nami sodelujejo, kakšne vsebine lahko gostom ponudijo, se pravi, obiskovalcem ponudijo, predvsem, da gremo za tem, da je festival ohranjen tisto avtentičnost. Se pravi, nekak poveza to s kulturo lokalnega okolja, s kulinaričnimi zgodbami, z ustvarjalnostjo samih društev in pa na vse zadnje povezano z lokacijo samim gradom.
2: Tako je. Človek bi si mislil, enostavno vam v Sevnici imate grad, imate cel kup društev, vedno se kaj dogaja, to je pa res enostavno. Ja, je enostavno samo zložiti, tako brezhibno je pa. Zdi se mi, da ko se eno leto, to poletje konča, se začne že tako organizacija za naslednje leto. Toliko je tega.
3: Ja, drži. S tem, ko mi septembra končamo nek festival, tudi letošnji, ko se bo končal, bomo že strnili misli, se usedli, pogledali najprej po lokalnem okolju, kaj mogoče obstaja ali pa bodo kakšne obletnice, ko se želijo društva, različni organizatori predstaviti, da jih umestimo v plan, potem pa pogledamo širše po tistih izvajalcih, ki jih mogoče na gradu še nismo gostili, da pogledamo različne žarne, tako glasbene, kot da najdemo neke igre za otroke, potem nudimo festival, ponujamo festival mladih, skozi katerega poskušamo tudi kakšne dogodke pričarati, ki so zanimivi za družine, za mlajše obiskovalce, ob tem pogledati, tako kot sem rekla, da nismo ponovljivi, pogledati, ali so prosti v teh terminih, ker tako kot smo imeli je čas počitnic, kar pomeni, niso počitnice samo za nas, so tudi za izvajalce in pa paziti na to, da skozi te tri mesece nekega dogajanja niso vsi programi strnjeni v en mesec, ampak nekako razporejeni in hkrati ob tem zagotoviti potem to udeležbo, ki si jo želimo, ker če nos zadnje obiskovalcev ni, rečemo, program ni bil uspešen in se hitro vprašamo, kaj lahko spremenimo, vendar po tolikih letih tega festivalskega dogajanja rečem, da že nekako to znamo prepoznati, imamo zveste nekako tudi te kreatorje vsebin, da se lahko na njih zanesemo in da kdaj mogoče tudi kakšno vrzel dosti hitro zapolnimo.
2: Ali so Sevničani in okoliški prebivalci vzeli festival to grajsko poletje za svojega?
3: So vzeli lokalna skupnost in tudi obiskovalci, se pravi občani, so ga vzeli za svojega, ker gre za en najbolj prepoznavni festival v sami občini. Skozi desetletja se je uveljavljal kot niz kulturnih dogodkov, ki bogatijo to poletno dogajanje in predvsem to že omenjeno ponujamo v kakovostne vsebine, v edinstvenem ambijentu. Grad smo že samo po sebi vzeli za svojstvenega, da je naš, da se na njem dogaja, da je to prostor srečevanja, druženja, no se zadnje tkanja prijateljstvov, neka nadgradnja programov, ki jih vsekakor imamo tudi v redni ponudbi. Tudi zaradi tega se mi zdi, ker gre za povezovanje ljudi različnih generacij. In tako kot sem rekla, grad je simbol, ključen simbol Sevnice in vsekakor festival često tudi prispeva k širši prepoznavnosti, kar občani zelo cenimo, ker vemo, da vsaki produkt ne prinese zgolj samo tistega, kar mogoče najprej vidiš, se pravi uživati v kulturi, povezovanju, kulinariki, ustvarjalnih dnevih, ampak vidiš tudi to, da se Sevnica nekako umešča v nek zemljevid kulture, navsezadnje tudi turizma, ker gre za to, da preko teh kulturnih dogodkov tudi privabimo kakšnega turista, ki je mogoče v teh krajih, če tudi ne sprav v Sevnici, da pride na dogodek, ker je pač v Čateških, v Laškem, v Posavju ali širše in s tem dejansko naredimo največ, kar lahko da približamo Sevnico kot celoto ljudem, ki mimo grede prihajajo ali pa načrtno v Sevnico.
2: No, eni tistih, ki najbolj odmevno širijo glas o Sevnici, so sevniški glasbeniki. Zdajle si bova privoščila glasbeni predah. Smo že nazaj v Dadaji, naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Z gospo Mojco Prnovšek, direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, se pogovarjamo o sevniškem grajskem poletju. Gospa Mojca, no, kaj se bo letos dogajalo? Je kakšna rdeča nit ali pa kaj takšnega?
3: Ja, zdaj letos se bo kar veliko dogajalo. V bistvu smo z festivalom že začeli. Prvo smo otvoritev delali z letnim koncertom Opojne zlatice. To je zbor Sevniškega planinskega društva, ki je zelo aktiven v Sevnici in dejansko je tudi otvoril Sevniško grajsko poletje. Potem so se nam pridružili že kar prifarski muzikantje, Bernardo Pungrčiču, ki je vrsto let sodeloval Sevnico prek Sevniškega grajskega lutkovnega gledališča. Smo obeležili preko spominskega večera spomine nanj, kakšen doprinos to vse je bil z njegove strani. V prejšnjem vikendu celo smo imeli mednarodni sevniški likovni shod, ki ga organizira javni sklad za kulturne dejavnosti izpostava Sevnica. To je že kar tradicionalno, tako kot teče sam festival in gre za to, da se kulturniki družijo, ustvarjajo slike v grajskem parku, zadnje čase celo v parku pred občino Sevnica, da dejansko ustvarjajo in potem čez to nastane tudi kasneje razstava. No, začeli smo pa tudi s festivalom mladih, ki je združen iz dneva za kino pod zvezdami, srednjeveški dan smo gostili, potem naredimo dan za zdravje, to je priložnost za kakšne meditacije, te energetske dogodke. Imeli bomo tudi dan odprtih vrat, prepoznavanje dejavnosti mladinskega centra in večgeneracijskega centra, čez to, da dejansko povežemo tudi sebinami nagrado. Potem bomo imeli dan za žur, kjer bomo imeli tudi Roka Trkaja za najmlajše, The Home Grows za odrasle in pa dan za kreativnost, tako da često pokažemo ravno to raznolikost, da približamo družinom, otrokom in posameznikom, ki jih mogoče toliko ne zanimajo neke druge vsebine, kot je ustvarjanje, koncerti, ampak to vsakodnevno dogajanje, ki se lahko odvija ne samo ob vikendih, temveč tudi čez dan in dejansko prinese tudi neko svežino mogoče v družinsko, bom rekla, dogajanje, kasneje ustvarjanje v domačem okolju. Potem se nam bo pridružil koncert mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica. Ob dnevu državnosti bo občina v Grajskem parku, kot že zadnja leta, organizirala tudi dogodek, da obeleži ta dan. Potem se bo glasbena šola Sevnica predstavila čez koncert različnih orkestrov. Gostili bomo Gianna Rijavca, Bicikleta gledališče bo prisotno na gradu v juliju, začetku julija. Upamo, da bo kar dost veliko bis, glede na to, da mogoče počitnice takrat se za koga ne začnejo. Gostili bomo Adija Smolarja v juliju, Manco Izmajlovo, potem bo pa izvedena v mesecu avgustu 14. natančno, se pravi po počitnicah, zopet računamo na malo večjo udeležbo, bo pa predstava Hamleta v organizaciji Društva Trg Sevnica. To društvo je aktivno že vrsto let. Vmes so imeli mogoče malo manj predstav, kot jih imajo zadnja leta. Pravzaprav vsako leto se skoraj že potrudijo eno predstavo na leto pripraviti in jo pravzaprav predstavijo na festivalu, za kar smo zelo veseli, ker gre za kvalitetno skupino in smo prepričani, da se jo splača pogledati. Gostili bomo tudi koncert Vanje Ivankove z bendom. 27. avgusta bo prisotna v našem parku tudi Tanja Žagar. Imeli smo tudi prejšnja leta festival, ki smo ga poimenovali Kitarjada, zdaj gre v svojo eno preobleko, poimenovali smo ga Rock Sevnica, govorimo o rock festivalu na gradu. Potem bomo pa imeli tudi praznik Avsenikove glasbe 4. septembra, Laho Boris Prijatelji bo na našem Sevniškem gradu, kasneje se pridruži v parku nam tudi oktet Jurija Dalmatina in oktet Deseti brat, ta je že tudi širše prepoznan, govorimo o Juriju Dalmatinu, o oktetu, ki ima sedež v Boštanju, se pravi občina Sevnica, in pa zaključimo s pop art delavnico Srečka Kosovela v Lutrovski kleti na gradu. Tako da program je res pester, zajema ne samo park, tudi Lutrovo klet, sam grad in povežemo ga tudi z dejavnostmi v mladinskem centru, večgeneracijskem centru, v parku pred Sevnico, tako da bo res pestro in se splača pride to pogledati. Več o tem je pa itak na naši spletni strani, tako in da socialnih omrežij, da si lahko vsakdo najde tudi konkretnejše datume.
2: Ravno sem hotel povedati, gospa Mojca, da se na vašem gradu dogaja več, kot se je pred 300 leti, ko je bil poln pohvale. In še bolj pohvalno je to, pravite, dogodki so obiskani, Sevničani so vzeli grajsko poletje za svoje, ampak je dosežek pri toliko obilici dogodkov, da pridejo ljudje pogledati skoraj vse.
3: Obisk imamo na vseh dogodkih, na nekaterih večjih, drugih malo manjši. Nekako, vedno smo optimistični in dosežemo tisto, kar si nekako želimo, ker ne pričakujemo vedno obisk v številkah, govorimo o tisočih. Vemo, da imamo kdaj odmevnejša imena, ki so mogoče bolj zanimiva ali pa zato, ker imamo prodajo potem tudi preko drugih kanalov, kot samo preko naše turistične agencije, govorimo o Eventimu ali podobnih inštitucijah, seveda takrat je obisk večji. Ampak glede na to, da je festival doma v Sevnici in ga prepoznavajo, in da imamo rešene tudi te težave glede parkiranja, da Sevničani znajo priti tudi peš, da so navajeni na to in se pravi čas odpravijo od doma, se mi zdi, da lahko rečemo temu, da smo uspešni. Ravnamo tudi trajnostno, poskušamo čim bolj ljudi povabiti z vlakom v Sevnico in ja, z obiskom smo zadovoljni. Bom rekla, mogoče je kdaj malo manj obiska na dogodki, kjer bi želeli privabiti več mladih, še vedno so bolj zanimivi dogodki za družine in pa te koncerti, kjer prihajajo tudi malo starejše generacije, pa vendar tudi čez to vsako leto poskušamo najti nekaj novega, zanimivejšega, da ljudje pridejo ali pa bodo prihajali še v večjem številu.
2: Je to privabiti mlade, dan danes je kar zahtevno, moreš se lotiti stvari na pravem koncu, ampak pri povabilu, pri odzivu za sodelovanje pri mladih pa nimate težav, ko pridejo, kaj ne, da se mladi odzovejo, da bi predstavili, ne vem, svojo glasbo, svojo karkoli, s čimerkoli jih povabite na grad.
3: Načeloma se odzivajo, drži, ampak je tukaj potreben prav oseben pristop. Se pravi, v lokalnem okolju moreš kar poprašati za izvajalce, za tiste, ki jih mogoče neke sebine bolj zanimajo kot druge ali pa so bolj ustvarjalni, da jih s pomočjo nekoga drugega najdeš in da jih prepoznaš. Tisti, ki se začno odzivati, potem tudi se mi zdi rastejo, če se te aktivnosti, ker potem jih vidijo tudi drugi, jih povabijo k sodelovanju in nam se kdaj zgodi, da ja, mogoče kakšno ime nekako privabimo, ki še ni bil prepoznan, pa potem iz tega znajo zraste. To se nam dogaja tudi ob kakšnem silvestrovanju, ko smo najdeli manj znana imena ali pa iz lokalnega okolja in so potem postali malo bolj prepoznavni čez to. In isto se nam dogaja tudi pri festivalu. Ja, je mlade kar izziv potegniti iz nekako ven iz tega okolja, izpred računalnika, da pridejo, kaj šele, da sodelujejo, ampak tako kot sem rekla, največ je na tem osebnem pristopu spodbujanje, da sodelujejo, mogoče tudi pri kreiranju dogodkov, ker tako potem postanejo tudi obiskovalci.
2: To vam dam prav, ampak to je vse veliko dela. Koliko vas je na zavodu sploh, ki da vam uspe vse to spraviti pod streho?
3: Ja, na zavodu nas je bom rekla, nekoliko več, kot jih dela samo potem na festivalu. Zakaj? Zato, ker pokrivamo 4 dejavnosti, kultura, šport, turizem, mladina, upravljamo z objekti, tako kot smo pa že malce spogledovala s tem festivalom, pa ne pomeni, da delamo samo festival, ampak tudi druge vsebine vseh teh objektih, kot že omenjeno nagrado, skrbimo za vodenja, delamo tudi programe izven tega festivala, od porok, animirane oglede za otroko. Večerni obisk z grofico Matildo je postal zelo zanimiv produkt, je tudi ovrednoten kot 5-zvezdičen, v Lutrovi kleti razne koncerte. V sodelovanju z gradovi Posavja smo delali produkte, smo aprila delali tudi festival, prvič festival posavskih gradov. Potem pa pridemo na športna objekta, mladinski center, že omenjeno, druga dogajanja v občini Sevnica, silvestrsko dogajanje in čez celo leto je kar veliko sodelovanja. In pri samem festivalu Sevniško grajsko poletje skrbi več oseb. Bom rekla, od tehničnega osebja, ki pripravlja dogodke, do tega, da moramo potem poskrbeti za izvedbo in se vključijo tudi ostali sodelavci na drugih dejavnostih, do tega, da ko je, rečemo, izvajalec odide, za nas to še ni zaključen dogodek. Seveda je treba se pospraviti, prostor postaviti v prvotno stanje, takrat moramo začeti tudi malo oglaševati in govoriti o tem, kar se je dogajalo. Tako da je res ta predpriprava, samo izvajanje in dnevi po dogodku so zelo pestri, pa ko je enega dogodka konec, tako kot se že sam rekel, pridemo že v drug dogodek, tako da se tudi morajo ekipe včasih malo zamenjati, da ja, maj in junij je za nas kar težek, komaj čakamo tudi mi na počitnice, ampak je na koncu neko zadoščenje, ker vemo, za koga to delamo, v tem uživamo tudi sami, če ne tudi tega ne bi verjetno delali v takšnih obsegih, moramo pa kdaj tudi sami pri sebi razmisliti, katere dogodke, na kak način, da tega ni preveč, da je obisk, a ne, in da lahko izvedemo. Pravzaprav to moramo, sami moramo poskrbeti tudi potem, da je to dobro organizirano, da ne pride do kakšnih nevšečnosti in da so ljudje zadovoljni in da grejo dejansko domov razpoloženi, da so zavedeni, da so dobili to, kar so pričakovali in da se nam vrnejo, a ne.
2: Tako je. To je na konec koncu čarobna formula vsega, da se vi vsi na zavodu, ki se potrudite organizirati nekaj, naredite to z veseljem in ko vidite zadovoljstvo obiskovalcev, se to zadovoljstvo prelije tudi v vas in energija za naslednjič. No, poslušalci Radija Sraka, njim dosti krat ulijemo energijo s kakšno prijetno glasbo, pa naj bo še ta iz Sevnice. Smo že nazaj v oddaji Naš vsakdanjik. Pogovarjamo se o sevniškem grajskem poletju. Gospa Mojca Prnovšek je z nami, nanizala nam je cel kup podatkov, povabil in vsega, kar še jaz sem šel malo pokukat na spletno stran, da vidim, kako je to lepo opisano. In gospa Mojca, čestitke za tako bogato, lepo in informacij, polno spletno stran. Sami pripravljate vse to.
3: Kar se tiče spletne strani, nam je eno orodje pri promociji vsega, kar se v Sevnici dogaja. Mi seveda spletno stran delamo z zunanimi izvajalci, ker tega ne zmoremo sami, skrbimo za, na primer, oglaševanje na socialnih omrežjih, pa delamo lokalni časopis Grajske novice, kjer zbiramo vse podatke o dogajanju, dogodkih, avtori so zelo različni, pač mi poskrbimo za to končno izdajo. Spletna strana je pa neko orodje, preko katerega smo želeli zbrati vse podatke o dogajanjih, ponudbi Sevnici, kulinarični, tematske poti, naši objekti, kaj se v njih dogaja. To smo seveda naredili z zunanjim izvajalcem, ampak vsebine pa zdaj poskušamo ugrevati sami, če kaj ne gre, si pomagamo z njimi, ampak bistvo nam je, da preko te spletne strani, predvsem vizit Sevnica, pokažemo dogajanje v Sevnici, povabimo ljudi, damo informacije tudi občanom, če pa kakšna informacija še dodatno potrebno je pa tudi na naši spletni strani ksstm.si, kjer pa poskušamo še o tej naši dopolnilni ponudbi povedati, kaj se dogaja na objektih, ki imamo upravljanje in kaj je pravzaprav naše poslanstvo. Tako da ja, na spletno stran smo ponosni, je bila tudi lansko leto obnovljena, dejansko smo jo malo modernizirali, približali mogoče širši ciljni skupini, ampak čez to res najbolj pomembno, da poskušamo prikazati to, kaj se v Sevnici dogaja.
2: Ne bi bili tako uspešni, če ne bi dobro sodelovali z vsemi, kogar se vse skupaj tiče. Veliko krat ste omenili občino Sevnica, kot kaže, vzorno sodelujete.
3: Drži. V časih, kjer so organizacije dogodkov kar dost veliki finančni kadrovski zalogaj, moramo zelo paziti, da se nam vse izide. Občina pa ima interes po razvoju vseh štirih dejavnosti kulture, športa, turizma, mladine in to nekako udejanja preko našega zavoda in nas podpira preko več ravni, tudi finančni, ker to vrstni dogodki brez neke podpore ne morejo biti uspešni. Teh sredstev, kar ni na trgu, moš biti znat pristopiti k raznim razpisom, da ta sredstva lahko mogoče pridobiš za te mehke vsebine, ampak je zelo pomembno predvsem to razumevanje ustanovitelja, pa željo, da se stvari udejanjajo, da so raznolika, da se lahko približamo različnim ciljnim skupinam in ja, njihova podpora nam veliko pomeni.
2: Ker ravno to, ko sva se pogovarjala, ko ste mi naštevali, kaj vse se dogaja, res vsi vemo, brez financ ne gre nikamor. In dobro, res lepo, da ali se da, smatrate, da ste uspešni, se da tudi na razpisih, ki je drugi, na kakšnem ministrstvu pridobiti sredstva? Se da?
3: Se da, če imaš dobro zgodbo v ozadju. Najbolj pomembno pri tem pa se mi zdi, da je, da dela zgodbe, ki se nekako že navezujejo na neko dogajanje ali pa neke aktivnosti, ki jih izvajaš, zato da ne rečemo, da potem ta projekt leži v predalu, ampak živi. In to mislim, da tudi razpisovalci dosti dobro vedo in prepoznavajo, tako da se nam je tudi uspelo marsikatero zgodbo in nagrado Sevnica in v drugih objektih izvesti preko razpisov, zato da lahko pravzaprav danes nadaljujemo s tovrstnimi zgodbami. Da se, samo tako kot sem povedala, pomembno je zgodba.
2: Tako je. In pomembno je verjeti v tisto, kar delaš. Vidim, da vi in vaši sodelavci verjamete še kako. Predno končama, povabite poslušalce Radija Sraka na Sevniško grajsko poletje.
3: Ja, jaz vse obiskovalce, naše občane, mimoidoče, tiste, ki želite prvič spoznati Sevnico in Posavjo, da pridete v Sevnico, v edinstveno okolje našega gradu, da se družite z nami na vseh teh kulturnih dogodkih, ki so polni druženja, tudi kakšnih presenečenj. Res vljudno vabljeni, festival zdaj na gradu teče in se zaključuje v začetku septembra. Sem prepričana, da kljub dopustom si bo marsikdo lahko vzel čas za en dan, da pride, da ga mogoče s tem navdušimo, da se potem še vrača v naše kraje in širše. Tako da bomo veseli vsakogar. Dobrodošli.
2: Sevnica se je v očeh vseh nas, ki se že desetletja uvozimo in kdaj pa kdaj ustavimo, spremenila skoraj do neprepoznavnosti. Čestitke vsem občanom občine Sevnica, čestitke vsem, ki pomagate voditi vse skupaj in držati niti skupaj, da na koncu vse izpade tako, kot je. Sevniški grad je prekrasen od daleč, ko si pa notri, je pa še lepši.
3: Ja, jaz rečem temu, se pridružujem temu, sama stavba nikjer ne pomeni veliko, če ne daš temu vsebine tako kot hiša, če ni notri ljudi. Hvala vam za pohvale, za hvala tudi za povabilo danes tu med vas, da smo lahko predstavili, kaj delamo, kaj ustvarjamo. Upam, da se vidimo v Sevnici, če ne drugače, kje drugje. Vedno smo na razpolago za sodelovanje, za nove predloge, tako da hvala še enkrat in uspešno tudi vam.
2: Gospa Mojca, čestitke vam, prenesite svojim sodelavcem, da občudujemo njihovo delo, vam želimo, da vam uspe še bolj, kot vam uspeva. Nam ste prinesli kaj dogajanje sevniškega grajskega poletja imamo ga, vsak dan posebej bomo naše poslušalce obveščali, kaj se na festivalu dogaja, tako da, evo, vsi bomo držali skupaj in peljali ta voz v tisto lepo smer. Še enkrat hvala lepa in kmalu upam na svidenje tudi v studiju Radija Sraka. Gospa Mojca, srečno.
3: Hvala in srečno.
0: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže. Uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika. Ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Odšla si tja, kjer ni bolečine. V naših srcih postal je boleč in nepozaben spomin na te. Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice in prababice, Ane Pašič, po domače Ucmanove Ani, iz konca pri Podgradu se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stisnili roko in namenili lepe besede tolažbe, darovali sveče in cvetje. Posebna zahvala doktorici Doma starejših občanov Šmihel, vsem osebju, ki dela na dementnem oddelku Doma starejših občanov Šmihel, govorniku Srečku Murnu, Janezu Drabu, Mariji Staniša, nosilcem praporjev, pogrebni službi Blatnik, pevcem in župniku za opravljen obred. Še enkrat vsem hvala. Žalujoči, vsi njeni.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Srakaj na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, če bi bil Bog doumljiv za naš razum, bi bil podaljšek naših možganov. Toda Bog nas ne presega z logiko, ampak svetim absurdom. Ljubezen do sovražnika je nelogična, odpuščanje nekomu, ki nas je prizadel, je absurdno. Žrtvovanje lastnega udobja zaradi drugega nima ekonomske računice, pa vendar smo ravno s tem najbolj podobni Bogu. Bog tretjega tisočletja ni Bog salonskih razprav, ampak ga srečamo v paradoksih življenja. V upanju sredi trpljenja, v miru sredi kaosa in ljubezni, ki ne išče koristi zase. Kdor si upa stopiti onkraj meje varne logike, zanj Bog ni ideja, teorija, abstrakcija, iluzija, mit, ampak je konkreten in resničen. Govorimo o Božjem učlovečenju, o Kristusu v materiji, zato Bog ni tujec na zemlji. Vpet je vsak atom in vsako evolucijo našega planeta. Ne prihaja z grmenjem in silo. Naše rane celi tako, da je sam postal rana. Na križu je prostovoljno postal najbolj ranjeno bitje v vesolju, da razume našo bolečino. Tak Bog nam vzame dih, ker ni človeški produkt, ampak čisti Božji izum. On je trojica, občestvo, relacija, neskončno prežemanje in podarjanje ljubezni, Oče in Sin in Sveti Duh. To niso matematične formule iz starih knjig. To je edini odgovor na največjo sodobno bolezen, osamljenost. Trojica pomeni, da je Bog v svojem bistvu odnos. Ko se nam razodene tak Bog, se pretrese naš egoizem. To ni akademski Bog iz debelih knjig, ni psihološki obrambni mehanizem, ni sociološki pojav, ni filozofski pojem, ni mitološka podoba davne preteklosti, ni religiozni predmet češčenja. Vse to je premalo in je preveč hladno. Bog je ranjeni Bog. Za nas je to škandal, v bistvu pa gre za norost ljubezni, ki dopusti, da jo pribijajo na križ, da bi s tem objela tiste, ki jo pribijajo. Križani Bog ne visi pozabljen na robu zgodovine, ampak je križan v samem osrčju Svete Trojice, v večnem objemu Očeta in Duha utripa ranjeno srce Sina. Bog je postal rana. Eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekli kri in voda, je zapisal evangelist Janez. To je absolutni fizikalni in metafizični preboj, v katerem se je zgodovina vesolja za vselej spremenila. Ko je človek v svojem napuhu uporabil sulico, da bi dokončno ubil Boga, je iz prebodene strani priteklo življenje in odprlo vrata neba. Pritekli sta živa voda, ki briše travmo, sram in krivdo, in živa kri, ki vabi na večni banket ljubezni v srcu Trojice. V tretjem tisočletju ne potrebujemo nove definicije Boga. Zapleteni besed iz Svetega pisma, ki jih sodobni človek v cerkvenih klopeh in v svojem vsakdanu težko razume. Niti starega in jeznega Boga, ki ga podkupujemo, da bi dobili magično vstopnico za nebesa. Ne potrebujemo dolgega seznama pravil in obredov, da bi ugodili pravniškemu Bogu in bi pomirili njegovo jezo, v nas pa utišali odpor do njega, sram in krivdo. Potrebujemo Boga, ki nas ljubi in nas sprejema. ki presega našo najsodobnejšo tehnologijo, drzne polete v vesolje, umetno inteligenco, genetsko dizajniranje ljudi, zapletene algoritme in sanje o kiborgih. Medtem, ko gradimo digitalni imperij iz silicija in jekla, Bog spi v jaslih skromne staje, ječi pod zaprtim nebom med oljkami, trpi na vislicah križa in prenaša najbolj kruto krivico. Isti Bog, ki suvereno hodi po vodi in bi lahko stopil s križa, ima rane, ki jih je odnesel sabo v večnost, kjer svetijo kot najlepši dragulji in neizbrisni pečat ljubezni, ki je šla do konca. Osončja drhtijo, ko ta mogočni Bog mrzlično išče izgubljenega človeka, svojega prestrašenega otroka. Ko motrimo njegove rane, so v njih zavedno zaceljene vse naše rane. Takšna živa teologija ne nastaja za pisalnimi mizami akademikov, ampak se piše z vsako solzo, korakom, vdihom, trenutkom, ko v stiski in kaosu izberemo ljubezen in odpuščanje. Njegov križ je porazil hladne filozofe, suhoparne teologe, mogočne politike, herojske vojščake, ošabne znanstvenike, učene sociologe in psihologe, svojimi anketami, starodavne vrače, sodobne guruje, lažne preroke, mazaške šarlatane. Pred škandalom križa skrivajo pogled sveti angeli in pred njim trepeta sam Lucifer. Poraženi so ateisti, ker takšne formule ni v ideji, enačbi, naravi, evoluciji, logiki, moči. To je čisti paradoks, protislovje, sveti nesmisel, ki sam po sebi dokazuje resničnost Boga. Bog nas ni premagal z vojsko, ampak nas je razorožil svojo smrtjo. Križ je konec vseh vprašanj o Bogu in vseh protestov proti njemu. Bog nam ni zapustil zapletene kode, ampak nam je na stežaj odprl vrata svojega srca, ki je postal naš dom. V vsakem človeku je mučna praznina v obliki Boga, a je lakota po njem prevelika, da bi jo lahko nasitili, ker je pravi smisel izven nas. Bog je temelj našega bivanja. Ko človek izgubi Boga, ne izgubi vere v oblake, ampak izgubi tla pod nogami. Največja napaka človeka je, da stalno poskuša zgraditi nova tla. Ironija je, da ravno v današnji geološki dobi, ki jo imenujemo antropocen, ker človek preoblikuje planet s pomočjo tehnologije in algoritmov in uresničuje starodavno hudičevo obljubo iz raja, postali boste kakor bogovi, kar je vrhunec človeškega napuha, najbolj zgubljamo tla pod nogami. Čeprav smo prevzeli nadzor nad planetom, smo ravno zdaj najbolj prestrašeni, tesnobni in traumatizirani. Postali smo bogovi, ki vladamo na lastnem smetišču in smo jetniki osamljenosti in kolajn zlaganih zmag. Od biotehnologije pričakujemo, da bo iz človeka naredila nesmrtnega boga. To, da Bog ne prihaja v idiličen, neokrnjen rajski vrt preteklosti in tudi ne kot sistemski superprogramer, ampak vstopa v našo industrijsko zadušljivost, digitalno kletko, prasketanje pregretega ozračja, tleskanje plastike v oceanih, frekvence preobremenjenih strežnikov, v naš pekel tesnobe, nevroz, cinizma, zapuščenosti in izgorelosti kot darovano jagnje z rano, ki ni narejena iz hladnih silicijevih čipov, ampak iz katere izvirata resnična zakramentalna voda krsta in kri gospodove večerje. To je veličastni škandal krščanstva, nesmisel križa. Bog ni privzel človeške podobe le kot začasne maske ali kot digitalni avatar, ampak kot odrešenik. Žebel tehnokracije je odstranjen, sulica nihilizma je zlomljena. Mit o vsemogočnem človeku pa se je na križu razletel na koščke, ker je stvarnik dopustil, da ga nanj pribije naš sistem moči. Edino tak Bog so edina čvrsta in večna tla smiselnega bivanja. Svet trdi, da je to arogantno, kristjani pa trdimo, da si človek v svojem napuhu nikoli ne bi izmislil takšnega Boga. Zaklano jagnje je šok za naš racionalni um, ker pričakujemo vesolskega mogoca z matematično formulo. Ta šok nas razoroži in sesuje vse mite, psihološke sisteme in virtualne podobe. To ni filozofija za salonske debate, ampak norost križa, ki edina rešuje. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

0: na sporedu so oglasi.
1: Podjetje Kotnik d.o.o. ima v ugodni ponudbi nove traktorje Landtrak, česalne grablje, kosilnice, cepilce in drugo kmetijsko mehanizacijo. Na voljo so tudi rabljeni traktorji in ostali stroji, da bodo vaše njive in travniki brez skrbi obdelani. Pokličite 031 895 321.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jureta Murna. Jure Murn se je rodil leta 1942 v Velikem Orehku pod Gorjanci. Je pravi dolenjec, ki ima rad vinograd, prijatelje in cviček. Svoje pesmi že vrsto let objavlja v Dolenjskem listu in biltenih društev vinogradnikov. Predstavil se je tudi v reviji Rast. Izdal je tudi zbirko pesmi z naslovom Deželica cvička. Preberimo njegovo pesem z naslovom Upanje iz zbirke Deželica cvička. Upognjena, ranjena, da bi rodila, trta je v zemljo solzo spustila. Sonce prebuja gorico iz spanja, vinogradnik spet upa in sanja. Če dala bo trtica rujnega cvička, bo slišala gora petga kot ptička. Naredil bo praznik, čas bo ustavil, prijatelje in ženko v hram bo povabil. V nedeljo popoldne zakmašno napravljen, pohitev bo v goro, vinograd pozdravljen. Ženka njegova za njim bo krenila, da trte sad z možem bi pila. Z vincem majolko pred hram bo postavil in klical soseda, da z njim bi nazdravil. Domov grede, klobuk bo dal po strani, srce prijazno nosil bo na dlani. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marijana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. O, nocoj bomo prisluhnili pravljici z naslovom Gospod Šilček. Pravljici, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza. Izšla pa je v knjigi z naslovom Predpravljice in popovedke. Gospod Šilček je bil prepričan, da je najpametnejši človek na svetu. Zato je od jutra do večera nenehno govoril in delil na svete vsem, ki so prišli mimo. Največ na svetov je bila deležna njegova žena. Vse, kar je storila narobe. Narobe je kuhala, narobe je pospravljala. Napačne stvari je prinesla iz trgovine in v napačno službo je hodila. Gospod Šilček ni hodil v nobeno službo, saj nikjer niso znali ceniti njegove pameti.
1: Tako naj ubogam šefa, ki je neumnejši od mene,
0: je rekel vsakič, ko so mu ponudili kakšno službo.
1: Ali bom šel jaz, ali pa bom imel za šefa nekoga, ki je pametnejši od mene.
0: In ker si ni mogel predstavljati, da bi bil lahko kdo od njega pametnejši, je iskal le take službe, kjer bi ga vzeli za šefa. Takih služb pa ni bilo, saj ni bil nihče razen njega pameten niti toliko, da bi razumel, kakšne neverjetne miselne sposobnosti ima gospod Šilček. Zato je ostajal doma in hodil na sprehode, na katerih je vsem, ki niso mogli pobegniti, razlagal, kaj vse delajo narobe. Narobe je vozil šofer avtobusa, narobe je pometal smetar, narobe je piskal policaj in narobe se je prižigal semafor.
1: Kaj pojdite čez cesto? Saj bi morala, če bi semafor deloval pravilno, na njem zdaj goreti zeleno?
0: Je govoril ljudem, ki so stali pred semaforjem, na katerem je gorela rdeča. A največ na svetu gospoda Šilčka je slišala njegova žena. Kadar mu je zmanjkalo pripomb na njeno delo, ji je razlagal, kaj vse je narobe na svetu. Namesto avtomobilov in cest bi morali imeti po tleh speljane tekoče trakove. Hiše bi morali graditi v zemljo in ne v zrak. Čevlji bi morali biti sešiti skupaj s hlačami, da bi se ljudje hkrati obuli in oblekli. In besede bi morali biti krajše, da bi lahko v enakem času povedali več. Žena se je tako navadila na njegovo nenehno govorjenje, da ga ni več niti poslušala. Nekoč pa je vendarle prekipelo. Kupila je velik nov televizor. Delavca, ki sta ga pripeljala, bi ga postavila na njegovo mesto v dnevni sobi, a jima je začel gospod Šilček razlagati, kako narobe ga nosita. Zato sta televizor pustila kar pred vhodnimi vrati in odšla, kakor hitro sta le mogla. Ko se je iz službe vrnila žena, je prosila gospoda Šilčka, da ji pomaga postaviti televizor v dnevno sobo. A ji je ta začel takoj, ko sta televizor prijela razlagati, kako narobe se je vsega skupaj lotila. Ženi je prekipelo.
2: A ti res ne znaš biti niti eno sekundo tiho, samo večer samo govoriš in govoriš in govoriš.
0: Se je razburila, spustila televizor nazaj na tla pred vhodnimi vrati in odšla v hišo. Gospod Šilček je bil zelo užaljen.
1: Kdo pravi, da ne znam biti tiho?
0: Je rekel.
1: Zmenivate, da kdor od naju prvi spregovori, ta bo sam prinesel televizor v hišo.
2: Prav,
0: je rekla žena in utihnila. Utihnil je tudi gospod Šilček in tako sta lep čas molčala. Žena je dolgo uživala v tišini, potem pa se je naveličala in hotela oditi na vrt, da pogleda, kako raste zelenjava. Odprla je vrata in zaprepadena ugotovila, da pred njimi ni več televizorja. Saj so se med tem mimo pripeljali tatovi in ga vzeli seboj.
2: Ukradli so nam televizor,
0: je zakričala.
1: O, prvo si spregovorila,
0: se je razveselil gospod Šilček.
1: Ti ga moraš prinesti v hišo.
2: Ampak če ti pravim, da ga ni več,
0: je zastukala žena.
1: Mene zanima. Dogovorjena sva bila, da kdor prvi spregovori, prinese noter televizor in to si bila ti.
0: Je ustrajal gospod Šilček in bil ves navdušen nad tem, da je zmagal in dokazal, kako ni res, da ne zna biti tiho.
2: Da nisi najpametnejši, sem že vedela. Da si pa največji bebec, kar jih poznam, to vem pa šele zdaj.
0: Je vzkliknila žena in odšla na dolg, dolg, dolg sprehod. Gospod Šilček pa je bil še bolj prepričan, da ga drugi ne razumejo samo zato, ker je tako zelo pamet.

No co, smo poslušali pravljico z naslovom Gospod Šilček. Pravljico je napisal Andrej Rozman Roza. Išla je pa v njegovi zbirki pravljic z naslovom Pred pravljice in po povedke. Oh,

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Vzhodni del države so popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročila težave. O vetrolomu in poplavah poročajo iz Slovenskih goric, marsikje je padala toča. Nevihte se sicer trenutno iz Avstrije oziroma iz smeri severozahoda pomikajo preko Koroške, Štajerske in Prekmurja v smeri jugovzhoda. Za severovzhod države velja oranžno vremensko opozorilo. Tako kot vsako nedeljo po 20. uri vas tudi nocoj vabimo na popotovanje po kraljestvu popevk. Tako v domačih kot tujih popevkah boste lahko uživali v tem nedeljskem večeru 14. junija v družbi Radija Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V avtobusu si potnika pripovedujeta vice, za njima pa sedita policista.
3: Ali veš, zakaj sta vedno pa dva policista skupaj?
2: Vpraša prvi potnik drugega.
3: Ja, to pa vem, en zna brat, drug zna pa pisat,
2: odgovori drugi. Policistoma je bilo dovolj. Vstaneta in se jezna postavita poleg potnikov. Prvi zahteva osebni izkaznici. Ko mu jo potnika izročita, ju policist skrbno prebere. Nato pa reče kolegu.
3: To je ne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

razvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden na takra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas!

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Peše rec?
2: Rec.
1: Kle gor, peše kje rec?
3: Poglej ti, kaj je ško.
4: Tam jasno v vogali, poglej.
1: Tukaj, tukaj.
2: Nič ne peše.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej nedelji 14. junija pripravili za vas. Upam, da ste bili zadovoljni z našim izborom popevk v tem večeru. Vračamo se k narodno-zabavni, ljudski ter tudi pop slovenski glasbi. Kot ponavadi pa ob slovesu pogledamo še vremensko napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Nedeljska večerna ekipa vam želi lahko noč.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!
1: Naš nono je našu nonu spoznu na plijesu. En kadar čez en cajt šla sta v kop pred oltar, ko vzojo jo v roke, da čez prak jo bo nijesu, je rekel,
2: pošluši, žena, tole ban jaz gospodar. Jaz djet sam, an jaz ban tole komandiru. Ka tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svet. An, ah, ti še nekaj, jaz naban mulja. Za frušt zmeram pravo kafe, čem jaz mjet.
1: No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravila, da za njo mlčk preveč hrenko je. An tako prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njega kafe.
2: Ma kafe je bilo draho, ku eno očke ven z glave. An šoldu ni bilo za jahmetat kar preč.
3: A ne, je treba bilo šparat, nikaj. Ma, se te sprave, na kant čez en cajt tajšen strošk tako ku neč.
1: An tako drugo jutro naša nona je vstala, naskrevš rekla, Boh mi odpusti ta hrih.
2: Ampole naš moret dva lončka je dala, mači korju je skuhala, ker u oba dvih.
1: Naš nono pr fruštku prav nečni porajtu, antisto žlobodru u grlo je zlil. Tako, ne da bi vjeru, vse od tistih cajtu, na mjesto kafeta, čikorju je pil.
2: Naš nono je bil hrub, ma kev se noni je zreku, kadar kajšem od pršu je izbetu lepjan.
1: A man je ni bilo strah,
3: an še sam zlod je bil teku.
1: Ma naša nona je vjedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal bit nježen kaj preveč.
2: Otrok pej useglih, puhna bajta je bila. Ma zastojim pravit Bohu, nastoj heni neveč. Ne sliši on te, a anda kukarda, and ku opči kori soljeta jem tekla. An zmjeram nas, nona je spravla malčku smir.
1: Kaložda na šporit dva lončka je an rekla, potiho nas krevš, Boh mi odpusti ta hrih.
4: Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankar tist bot on lamentat se ni to.
3: Ne, za kulu je rejš.
2: Oh, naj me strela v mahko.
1: Klobuk zov an palcu, an pohajat šel. Je pršu nazaj, ni po ure pasalo.
2: An sitan ko zmjeram,
1: kafe je to umjet.
3: A, smo skuhali muha,
1: lepo je dišalo. Blo črno je, an močno, kukar more bet. A spil je, an reku,
2: a, Bog vas ne mara. Ma sej, fino kafe je, an lepo diši.
1: Ma bojžha je skuhala renca ta stara. A, ta za kafeta na svijetu već nema.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.